0: 44, 22 rifle, the Uzi,
1: John.
2: I'm ready now.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 25. septembar. Iz dnevnika izdvajamo. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je povodom dešavanja u Skupštini u vezi sa inicijativom DPS o smjeni predsjednika tog doma Andrije Mandića da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sjednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Šest američkih kompanije iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Bjelorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na sjednici vlade. Postignut je novi trgovinski dogovor SAD i Kine, saopštio je kineski predsjednik Xi Jinping. Zasjedaće Skupština opštine Berane pred odbornicima je između ostalog i predloga rebalansa lokalne kase. Fudbaleri Crne Gore sastaće se sa Kiprom na startu Lige nacija. U našoj zemlji danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina, temperatura do 23 stepena. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović u emisiji Argumenti ocijenio je da su dosadašnje inicijative DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića završene bez uspjeha i pozvao opoziciju da se fokusira na završetak evropskih obaveza, dok poslanik DPS-a Ivan Vuković tvrdi da je tokom posljednjih dešavanja u parlamentu prekršen Ustav i Poslovnik Skupštine i da je riječ o ozbiljnom političkom i institucionalnom problemu. Vuković je kazao da je Mandić na funkciji zahvaljujući Milanu Kneževiću, koji je, tvrdi, sproveo naredbu Aleksandra Vučića, iako je prethodnih dana govorio da postoji većina za smjenu Andrije Mandića. Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smajlović saopštio je da je svih šest poslanika te partije pokazalo civilizacijski odnos prema genocidu u Srebrenici i pokušaju relativizacije tog zločina. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sjednicu Skupštine i glasaju, te da i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog dešavanja u Skupštini, kako je naveo, ne bi pravio buku, ali da ne bi želio da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama.
2: Mi smo rekli, naglasili u svom pismu, odnosno izjavi europski poslanici, da mi ćemo da poštujemo svaku. Kako god Skupština bude odlučila, tako će da bude. I ako nije bilo kvoruma, ako sjednice nije bilo, nije bilo. Tako da ja mislim da opozicija, malo brzo je opozicija ovaj put rekla da će sve da blokira, jer ja mislim da kako oni imaju pravo da zahtijevaju sjednicu, tako ima i vladajuća većina pravo da ne prisustvuje. Nije, kako rekoh, nije to najljepše i nismo baš najzadovoljniji, ali ipak ja mislim da su nama europske integracije tako važne da sad treba ohladiti glave i dobro razmisliti kako naprijed. Slijeduju još teške odluke i puno toga je posla za uraditi.
1: Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević reagovao je na izjave stalnog izvjestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca povodom dešavanja u Skupštini, poručivši mu da ovakvu demokratiju kakvu predlaže Crnoj Gori sprovodi u Sloveniji, te da opozicija zna kako će dalje postupati. Zirojević je u objavi Šareca nazvao glavnim peračem biografije Andrije Mandića u Evropskom parlamentu. Glavnom peraču biografije Andrije Mandića u Evropskom parlamentu poruka: ovakvu demokratiju kakvu nama predlažete, sprovodite u Sloveniji, napisao je Zirojević na Platform X. Neodržavanje vanredne sjednice Skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o razrješenju predsjednika parlamenta Andrije Mandića izazvalo je različite ocjene analitičara. Predrag Zečević smatra da se još ne može govoriti o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, ali upozorava da situacija šteti ugledu Skupštine i da bi ponavljanje izostanka kvoruma moglo dovesti do blokade njenog rada. Politikolog Danilo Kalezić sa druge strane ocjenjuje da je riječ o potezu nezamislivom u parlamentarnoj praksi i tvrdi da je time prekršen Ustav, prenosi naš portal. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. 6 američkih kompanija iskazalo interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih američkih država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Bjelorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na sjednici vlade. Ministar Damjan Ćulofić kazao je da bi zelena tranzicija u narednih 5 godina mogla generisati najmanje 1 milijardu eura investicione aktivnosti. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulofić govorio je na otvaranju konferencije održivo liderstvo od odluke do uticaja. Za Crnu Goru zelena tranzicija predstavlja ekološku i razvojnu politiku. Ona bi u narednih 5 godina mogla generisati najmanje 1 milijardu eura investicione aktivnosti kroz ulaganje, upravljanje otpadom i vodama, energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, održivi turizam, kazao je Ćulofić. Prema njegovim riječima, zelena tranzicija je nova razvojna šansa Crne Gore. U 8 sati i 6 minuta informišemo o dešavanjima u svijetu u jutarnjem dnevniku Radija Crne Gore. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD održali novu rundu konsultacije za vrijeme njegove posjete Bijeloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju. Kineski lider naveo da je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu razmijenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu, prenosi agencija Xinhua. Kada je riječ o vještačkoj inteligenciji, Xi je rekao da, uprkos tome što se SAD i Kina nadmeću u toj oblasti, imaju mnogo više razloga za saradnju. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je Netanjahu branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura jer je Evropski savjet odobrio 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta EU za Ukrajinu, objavljeno je na sajtu Evropske unije. Sredstva iz instrumenta za Ukrajinu namijenjena su jačanju makrofinansijske stabilnosti, oporavka i modernizacije Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. Jedna vijest iz našeg regiona, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima da će u nedjelju uveče podnijeti ostavku i najavio da će tada obavijestiti javnost o svojoj odluci i obrazloženju. Obavijestit ću vas, pozvaću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo, rekao je Vučić, prenosi RTS. Vučić je saopštio da će u narednim danima razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
0: Onda u nedjelju je naporan dan, ali u nedjelju uveče podnosim ostavku, tako da javit ću vam, mislim da će biti oko 8 sati uveče. Obavestit ću vas, pozvat ću vas sve, čućete i moje obrazloženje i sve drugo.
1: Ponovo aktualnosti za naše zemlje. Klinički centar Crne Gore upozorio je javnost nakon prijema pacijentkinja koje su zbog neželjenih posljedica nakon aplikacije botulinskog toksina zbrinute i hospitalizovane u toj zdravstvenoj ustanovi. Iz kliničkog centra navode da je nakon prijema pacijentkinja konstatovana osnovana sumnja da je korišćen neispravan i lažni preparat. Vlada je na sjednici dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na obilaznici oko Budve. Monteput je krajem juna potpisao 237,47 miliona eura sa PDV-om vrijedan ugovor sa konzorcijumom kojeg čini nekoliko kompanija za projektovanje i izgradnju obilaznice oko Budve. Ta dionica je planirana kao brza saobraćajnica od Markovića do Lastve Grbaljske. U informaciji sa sjednice vlade navodi se da se Monteput 17. septembra obratio Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i dostavio predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja, dionica Marković i Lastva Grbaljska. Zasjedaće Skupština opštine Berane. Pred odbornicima je između ostalog i predloga rebalansa lokalne kase. Predviđeno je da budžet u odnosu na aktuelni od 19,5 miliona iznosi 22 miliona, odnosno 12,07% više. U prihod ide uvećanje prihoda od poreza na nepokretnost, sredstava iz egalizacionog fonda te dotacije. Odbornici će razmatrati predlog odluke o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj za rekonstrukciju magistralnog puta Berane Rožaje, najavljuje Marija Barektarović.
3: Rekordna i najbogatija do sada, teška preko 19,5 miliona eura, lokalna kasa opštine Berane je pred rebalansom. Predviđeno je da bude teška 22 miliona eura, odnosno 12,07% više od aktuelne. Predlaganje odluke o rebalansu uslovilo je, kako navode, uvećanje tekućih prihoda od poreza na promet nepokretnosti od 130 hiljada eura, te povećanje transfera iz egalizacionog fonda za 1.800.000, zatim dotacije opštinama od 300 hiljada eura, ali i na utrošena sredstva iz prethodne godine od 264 hiljade eura. Planirano je da kapitalni budžet bude preko 5% viši od trenutnog. Predviđena je kupovina 3 kamiona za vodovod, parking i komunalno. Gotovo milion namijenjen je za gradnju teniskih terena i avanturističkog parka. Osim predloga odluke o rebalansu budžeta, odbornici će i o novom cjenovniku vodovoda, te odlukama o stipendiranju studenata, boravišnoj taksi, porezu na nepokretnost, te regulisanju saobraćaja u gradu. Razmatraće se i odluka o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj za rekonstrukciju magistralnog puta Berane Rožaje, prve dionice od Berana do tunela Lokve. Sjednica Skupštine opštine Berane počinje u 11 sati.
1: Fudbaleri Crne Gore sastaće se sa Kiprom na startu Lige nacija. Rukometašice Crne Gore remizirale su sa Hrvatskom na turniru u sklopu EHF sedmice. Odgođeno je prvo kolo košarkaške ABA lige. Sport i kolega Milan Jovanović.
4: Fudbaleri Crne Gore imaju veliku šansu da se kroz C ligu nacija domognu baraža za evropsko prvenstvo. Prvu utakmicu izabranici selektora Mirka Vučinića, koji je istakao da su reprezentativci dobro radili minulih dana, odigraće sa Kiprom na gradskom stadionu u Podgorici od 20 sati i 45 minuta.
5: Sigurno je da smo lideri grupe, zavisi od nas. Važno je da trčimo, da natopimo dres i siguran sam da neće izostati pobjeda. Ako se ne budemo borili, ako ne budemo trčali, to sam rekao i igračima, bit će nam teško.
4: Kapiten Stevan Jovetić, kao član AEL-a iz Limasola, dobro poznaje kiparski fudbal i smatra da je neophodno da se konačno skine pritisak iz prošlosti.
6: Blagi favoriti jesmo, a mi nismo Španija, da kažemo sad mi ćemo uzeti sve bodove i treba da spustimo loptu i da dokažemo prije svega na terenu smo bolji od njih. Mi jesmo dobili prije 4 godine. Mnogo toga se od tad promijenilo, oni sad imaju igrača i u inostranstvu i sad ih poznajem kroz ligu, tako da mogu da kažem da se radi o dobrim igračima i ako ne budemo na 150%, mislim da možemo da imamo problem.
4: Rukometašice Crne Gore odigrale su neriješeno 20-20 na startu turnira u Ohridu u sklopu EHF sedmice, koji će ujedno biti priprema za evropsko prvenstvo u decembru. Najefikasnija je bila Đurđina Jauković sa 9 golova. Naša selekcija sastaće se u 17 sati i 30 minuta sa domaćinom Sjevernom Makedonijom, a sjutra sa Srbijom. Prvo kolo košarkaške ABA lige zbog spora između regionalnog takmičenja i sudija u vezi sa visinom honorara odgođeno je, pa je otkazana utakmica u Podgorici Budućnost Cibona, koja je trebalo da bude odigrana od 18 sati, kao i meč zakazan za sutra u našem glavnom gradu SC Derbi Spartak. Dva izbora u našim savezima, Banja Mugoša naimenovan je za predsjednika Skupštine košarkaške asocijacije, a Filip Trajković za direktora vaterpolo i plivačke. Ubrzan start u regionalnoj vaterpolo ligi, pa će biti odigrane utakmice drugog kola. Svi naši predstavnici su domaćini. Primorac će od 18 sati u Kotoru da dočeka ekipu Novog Beograda. 60 minuta kasnije sastaće se Jadran Vojvodina, Budva Partizan i Budućnost Zemun. Poraz muške selekcije Crne Gore, pobjeda ženske u osmom kolu šahovske olimpijade u Uzbekistanu. Muški tim izgubio je od Španije 2,5:1,5 i zauzima 56. mjesto. Ženska ekipa savladala je Ujedinjene Arapske Emirate 3,5:0 i nalazi se na 22. poziciji.
1: Meteo bilten u našoj zemlji danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilni pljuskovi, a u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježice i snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje tokom procesa na udare jak sjeverni. Temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Dejan Milikić i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 16 minuta.

Želim vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Tri su frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz sa naših talasa. Novo Kotorsko jutro za petak 25. septembar. A ovo jutro oblačno sa slabom kišom, temperatura vazduha u gradu je 16 stepeni, a u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi umjereno do potpuno oblačno danas, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima, lokalno i grmljavinom, a ponegdje se kažu očekuju obilniji pljuskovi. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim oblastima, padavine će oslabiti ili prestati, a najviša dnevna temperatura danas iznosit će od 8 do 23 stepena. Saobraćaj se ovog jutra po mokrim i klizavim kolovozima, umjerena frekvencija vozila u ovom trenutku, kako u Kotoru, tako i na području cijele zemlje. Vozačima se iz Automoto Saveza savjetuje i danas da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. Iz CEDIS-a informišu, danas će zbog planiranih radova na elektromreži do 15 sati bez struje biti Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići i Markan Bućin. U istom terminu u centru Radanovića mogući su kratkotrajni prekidi u napajanju strujom do 15 minuta. Prve jutarnje vijesti sa naših talasa slušat ćete u 8 sati i 30 minuta predviđeno programskom šemom. U nastavku jutra i dana sa vama u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, u redakciji danas Dragan Sklender, Nataša Janović i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Vijesti Radio Kotora. Na Dobrodskoj promenadi u toku su radovi na izgradnji još jednog dječjeg igrališta, uklonjena je zemljana podloga i juče postavljena armaturna mreža. Iz opštine Kotor ranije saopšteno da je ovo prva od više lokacija na kojima će biti izgrađena i uređena dječja igrališta, među kojima su Plagenti, Prčanj, Nalježići i Gornje Krivošije. U Kotoru trenutno boravi nešto više od 6.500 prijavljenih gostiju, saopšteno iz turističke organizacije Kotor. Grad je tokom jučerašnjeg dana u organizovanim izletničkim posjetama obišlo 2.464 izletnika i izletnice, dok je protekle sedmice evidentirano blizu 23.000 njih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o digitalnoj radiodifuziji kojim se stvaraju uslovi za uvođenje DAB plus digitalnog radija i razvoj digitalne televizije. Digitalni radio donosi čisti i stabilniji signal i dodatne informacije na ekranu prijemnika. Radio Kotor će u skladu sa zakonskim rokovima pristupiti digitalizaciji. Kotorskim muzejima danas će, kako je planirano, biti uručena bronzana plaketa prestižnog evropskog priznanja Europa Nostra. Plaketu će ispred katedrale Svetog Tripuna u 12 sati uručiti generalna sekretarka Europa Nostra Snežka Kvadmelig Mihajlović u okviru programa Pacijenca i Dana evropske baštine. Muzičko veče Bokum pjesme biće održane sutra veče na pjaci Svetog Tripuna. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U Kotoru će sutra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km na relaciji Perast-Dobrota. Ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje Stolivska lignjada 2026. bit će održana sutra u Stolivu. Okupljanje je u 15 sati na Stolivskom ulu, a povratak je planiran u 20 sati. Sport. U drugom kolu premijere regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Utakmica na bazenu Zoran Đimigopčević počeće u 18 sati. Naša sugrađanka Mirjana Martinović osvojila je zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana Detrona pobjedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva tri meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponovo. Do kraja dana bit će umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, mjestimično pljuskovima, lokalno i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosit će od 8 do 23 stepena. Toliko u prvim jutarnjim vijestima.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Na ime nekadašnjeg vršioca dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzima Hajdinage, evidentirano je više od 330 putnih naloga, najvećim dijelom za relaciju Ulcinj-Podgorica-Ulcinj. Hajdinaga je prema dokumentaciji koju je pobjeda imala uvid službenim automobilom za vrijeme mandata prešao više od 65.000 km, istovremeno je u Podgorici imao sopstveni stan, dok mu je na raspolaganju bio i stan u vlasništvu zavoda. Vlada usvojila informaciju o rezultatima poziva u okviru implementacije sporazuma između vlada Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država za Jadransko-Jonski koridor, interesuje se čak 6 američkih kompanija. Klinički centar Crne Gore upozorava javnost da pažljivo bira pružaoce kozmetičkih usluga, pacijentkinje kritično nakon tretmana sumnjivim botoksom. Predsjednik Skupštine izbjegao i treći pokušaj razrješenja jer poslanici većine nisu došli na plenum. Mandića spasio izostanak kvoruma, opozicija će blokirati ustavne promjene. Ustavni sud odložio za 29. septembar odlučivanje o ustavnosti vakcinacije kao uslova za boravak djece u vrtićima zbog naknadno dostavljene dokumentacije. U sud stigle mjere Ministarstva zdravlja. Morsko dobro predalo zahtjev za zelenu dozvolu Agenciji za zaštitu životne sredine. Kameni blokovi na jazu, brana za poplave u zaleđu. Iz drugog pokušaja održana vanredna izborna sjednica Košarkaškog saveza Crne Gore. Vanja Mugoša, novi predsjednik Skupštine. Nezavisni dnevnik Vijesti piše: Dragoljub Janković iz Udruženja penzionera upozorava, penzioneri će prvi platiti ceh rasta cijena. Na tivatskom aerodromu uhapšeni Aleksandar i Aleksandera Krugljanski, špijunska oprema u koferima za Tel Aviv. Većina uskratila kvorum za sjednicu o smjeni šefa skupštine, nazire se nova kriza, Mandić pod navodnicima zaključao fotelju i izmjene ustava. Većina budžetskih jedinica dostavila lokalnom sekretarijatu predloge budžeta za 2027. Podgorica će simulirati uticaj euromodela. Stari grad Bar nadmašio sva očekivanja, preko 147.000 posjetilaca za 9 mjeseci ove godine u Barskom nacionalnom dobru, najviše u sezoni. Neprijatna istina o proširenju Europske unije. Prije narednog talasa proširenja Europska unija će morati da se suoči s teškim pitanjem raspodjele moći među članicama. Europa strahuje od Trumpove zabrane izvoza dizela. Europska komisija je saopštila da su u toku razgovori na visokom nivou sa Washingtonom kako bi se spriječile negativne posljedice po cijene i snabdijevanje. Od starta punim gasom Crna Gora protiv Kipra od 20.45 otvara Ligu nacije i novi ciklus. Selektor Vučinić spremio ofanzivnu formaciju sa Krstovićem, Osmajićem, Jovetićem i Adžićem. Iza njih Janković i Bulatović, u posljednjoj liniji Vešović, Savić, Vujačić i Kašević, na golu Popović.
Dnevne novine dan danas donose: tradicionalizam pretvara prošlost u granicu koju ženama nije dozvoljeno da prekorače. Za jednu šansu žene moraju dati dvostruki dokaz kompetentnosti. Ekonomista Mladen Grgić tvrdi da privreda nije spremna za najavljeno povećanje plata. Euromodel će državu koštati 1 milijardu eura. Nosioci javnih ovlaštenja većinom izbjegavaju da im Agencija za sprečavanje korupcije kontroliše financije. Račune krije 70% funkcionera. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević za list Dan kaže: Spajić je najveća hibridna prijetnja za Crnu Goru. Nastavak usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom. Ukida se bezvizni režim za Rusiju, Bjelorusiju i Tursku. Od 1. novembra trebaće vize. Potpisani ugovori sa korisnicima grantova za podršku projektima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 1 milijun eura. Reprezentacija Crne Gore večeras protiv Kipra počinje nastup u novom izdanju Lige nacija. Utakmica počinje u 20:45. Selektor Mirko Vučinić poručio: favoriti jesmo, ali sve zavisi od nas. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe za petak 25. septembar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: 60 minuta za magazin Grad sa Talasa Radio Kotora na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz za petak 25. septembar. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć u hotelu Hyatt Regency u Stolivu održan je 6. razgovor, a tema večeri bila je zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili internista i endokrinolog dr. Igor Biladinović i kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović, a u ime organizatora turističke organizacije Kotor na početku se obratila Mirjana Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa sinoćnjeg skupa.
1: Dobro večer i dobrodošli na još jedan susret iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji turistička organizacija opštine Kotor organizuje u povodu jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Možda ovu temu najbolje otvaraju njegoševe riječi: ja sam bolestan i poskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Boku. Dolazi u Kotor radi liječenja, a potom boravio na Prčanju tražeći oporavak u blagoj klimi zaliva. Taj podatak potiče nas da se Boka mnogo prije savremenog pojma zdravstvenog turizma dolazilo ne samo zbog njene Boku, dolazilo ne samo zbog njene ljepote, već i zbog vazduha, mora, mira i nade u ozdravljenje.
2: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način, za čeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu, poseban trag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji je veći dio karijere proveo u Splitu, a završio je u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Kotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu sa ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malom Venecijom, a u novije doba to gospođa Mandić najbolje zna, upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. U osnovom, nije slučajno kada govorimo o moru i klini, i psihijatrijska bolnica u Dorotci u neposrednoj blizini mora. Na ovu temu očekujem večeras zaista zanimljiv razgovor sa uvaženim doktorima Igorom Bjelodinovićem i Zdravkom Milićem, koji nastavljaju jednu dugu tradiciju medicinske struke u Kotoru, pa da pomene i to istoričara, arhivistu i direktora gimnazije u Kotoru, Risa Kovijanića, koji je u knjizi Kotorski medaljoni zapisao da je, čujte, u 16. vijeku u Kotoru pominjano 17 ljekara, od čega 15 internista i 2 hirurga. U 18. vijeku letačka vlast u zgradi gdje je danas kulturni centar formirala vojnu bolnicu, a 1875. godine Austro-Ugarska je u Kotoru podigla bolnicu koja trajala i čija je zgrada stradala u potresu 1979. godine. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora, a tvoj djed, dr. Božidar Boško Biladinović, koji je završio medicinu u Gracu, bio je dugogodišnji ljekar i direktor Kotorske bolnice i ostavio je dubok trag u našem kraju, i to ne samo u medicini. Tvoj otac Nikola Rikša posebno, i koji također bio direktor, ali u jednom dugom periodu bio jedini specijalista za opšte bolesti na širokom prostoru područja Boki i mnogo šire. I mislim da za početak oko dovoljno pitanja i podpitanja da se uključiš u ovaj razgovor.
3: Hvala Ruško. Želim da vas pozdravim, drago mi da se vidimo u ovom sastavu. Znači, često kad pije kafe s Kredonija subotom, onda kad je već naš četvrlo petvrlo, onda skapio da je to su tako ovdje demonstracije, jer se sve u pjetno toga pomenete. Znači, isto je teka Hani Dojmi, isto to u Kotoru, no gdje je potom karijeru gdje je znači 25 godine. Što se tiče turizma, turizam je uvijek bio ne pod tim imenom, ne na takav način, ali sastavni dio života Kotora. Kotora u kojem stavite prst u more, pa ste u cijelom svijetu, je bio granični grad jedne imperije, važan grad u to vrijeme, jako puno poznatih ljudi je dolazilo ovdje, a i puno onih nepoznatih koji su tražili pomoć. Nije to bilo baš sve ovako, to vlastno najbolje zna. Znači i arhitektonski, i mikroklimatski, na svaki drugi način, to je bio na drugi grad. Zato Prčaj nije Njegoš izabrao slučajno, ili imao svoju nekakvu intuiciju, ili je kasnije dokazano da je mikroklima ovako, ide iz vrnca prema dole, to zdravko bolje zna jer je radi ovdje, i zapravo ima izuzetno dobar efekat na pluse bolesti, što je priznaćete neobično. Znate, mi smo na fakultetu učili da vlaga, memla i ovakva atmosfera smeta, ne koristi plusim bolesnice. Da li smo razgovarali o medicini? Nismo puno, ali smo razgovarali o ljudima. I jako puno ljudi je dolazilo po pomoć. Da li su ti ljudi bili samo putnici i namjernici, ne znam, ali su u Kotoru imali gdje da budu. Oni su u Kotoru već imali razvijen smještaj, koji ga neko zove hotelskim, neko ne, ali to je bilo u tim godinama između dva rata to. Oni su imali načina da dođu u Kotoru, znači mogli ste dođu brodom bez ikakvih problema. Ja neđe kući imam pokaznu kartu još da vrima austrijskog Lojda od Kotora do Trsta, kao što imate pokaznu kartu za tramvaj, tako što imate godišnju kartu za brod. Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu, dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mornaričku bolnicu koja je bila u Beljinama, nego armijsku bolnicu koja je bila u Kotoru. I tu su radili ljekari koji su od Austro-Ugarske pa naprijed dolazili sa svih strana. I samim tim su sa svih strana donosili i svoju kulturu i svoje pacijente i sve ostalo. Kotor je dobio bolnicu 44. godine, mislim, malo je komplikovanije priča, ali to je to. I ta bolnica ostala do sada. Što se tiče samog Vrnca, vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrnca bila na samome Prčanju, preko puta kuće Verona, ili tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio sad gdje hotel Splendido, jednim dio. I za to bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do zraka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem bio ljekar.
2: Kad je o Zdravku Miliću riječ, podsjetim također iza porodice gdje je otac Vido bio dugogodišnji internista u bolnici, imao je angažman i na drugim mjestima. A Zdravko, ti si, koliko znam, 5 godina proveo u ovoj kući, lječili ste Vrbac, tada se zvao Institut za rehabilitaciju u sastavu Instituta za rehabilitaciju u Srbiji, imao objekte u Sokopanjskoj u Beogradu i u Mladenovcu u Srtes. I možda da si ovako sigurno znaš najviše o tome da kažeš, da približiš kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom.
4: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima. To je bio referentni centar za balno-klimatologiju u Austro-Ugarskoj monarhiji, odmah pored Grand Hotela Pup na najboljoj lokaciji u Karlovim Varima. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Specifičan su vam zapravo tuberkuloza i slične bolesti koje su se liječili u posebnim sanatorijima, obično su to bili neki sanatorijima na većim nadmorskim visinama, ali se vjerovalo za nespecifične bolesti da primorski pojas može biti korisniji. Prvi put, dakle 1895. godine, brodom je došla ta delegacija iz Karlovih Vari, od nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih, ali tu se nije mislilo na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Naime, sticajem okolnosti, jako veliki broj emigranata je došao, beloverdejaca iz Rusije. Uglavnom su dolazili u Šibenik u okviru Austro-Ugarske monarhije tokom Prvog svjetskog rata, odnosno krajem, to je već 1917. A nekoliko hiljada je došlo u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. Jedan dobar dio njih je ostao u Boki i sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom Austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku. I Kotor je jednom ostao sa samo jednim jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr. Sičak kao hirurg i dr. Aleksandar Kampe kao internista i to je malo popravilo tada kadrovski salto. Ali njihov angažman isticaje okolnosti da je tadašnji kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandar Karađorđević bio veoma vezan za Boku i vrlo često dolazio, je uslovio da je tada Savez ruskih vojnih invalida između ostalog došao u Boku u potrazi za lokacijama za smještaj i rehabilitaciju ruskih imigranata. To se odnosilo ne samo na vojnike, nego između ostalog i na djecu. Tako su, taj savez je kupio nekoliko objekata na Prčanju i svi ti podaci postoje u historijskom arhivu u Kotoru. To je oteto sve krajem 1944. godine, a između ostalog od Rudolfa Đunija su 1930. godine kupili ruski invalidski dom, ovaj zgradu koja je sad u žalosnom stanju, a koja je između ostalog služila za smještaj ruskih, dakle, imigranata. Čak je 1926. godine napravljeno po prvi put oporavilište za djecu. Zvalo se Karmel, bilo je tamo u ulici Lukovića na Prčanju, pored Gospoja Karmela, pa se tako i zvalo Karmel. I tu je bilo jako puno djece. Stotinjak djece je moglo da se smjesti. Interesantno da je to osnovalo Jevrejsko žensko društvo iz Beograda 1926. godine. A prije svega na osnovu ispitivanja iz 1890. godina da mikroklimatski uslovi obezbeđuju, dakle, djeci oporavak. Prvi put tada je konstatovano da djeci može biti bolje u Boki zbog mikroklimatskih uslova. I jedan dio te djece bio u Herceg Novom, drugi dio, dakle, bio na Prčanju, da bi poslije drugog svjetskog rata se iskoristila ta ideja o liječenju djece na način da je formirana dječja bolnica prvo bila u Prčanju, a poslije toga je formiran Institut za rehabilitaciju Vrmac, koji je nakon nekog vremena ušao u sastav Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska u Beogradu, koji je uključivao i banju Selters. Godinama je Vrmac služio samo za liječenje nespecifičnih plućnih bolesti, odnosno prije svega bronhijalne astme i opstruktivnih bolesti pluća. Kasnije, vrlo preduzimljivi direktor Tomo Mališić je uključio i rehabilitaciju kardioloških bolesnika, što je zahtijevalo pojačanje kadra, tako da u jednom trenutku 90. godina Vrmac imao 10 ljekara i između ostalog bavio se rehabilitacijom kardioloških pacijenata nakon preboljelog infarkta i nakon urađenih bypass operacija. Nezavisno od toga je nastavljena rehabilitacija velikog broja djece sa bronhijalnom astmom prije svega i opstruktivnim bolestima pluća, tako da je zapravo Vrmac bio ozbiljna zdravstvena ustanova sa jako velikim brojem pacijenata.

0: Čovjeka dobio izuzetno visoku ocjenu od strane nezavisnih procjenjivača, što dokazuje visok nivo svijesti o tome što je neophodno osobama kojima je potrebna stručna podrška i veći nivo podrške uopšte u samom funkcionisanju.
1: Pored novog projekta, iza vas su i druge aktivnosti i ovo je i prilika da se podsjetimo na njih.
0: Pored novog projekta, iza nas su dva uspješno realizovana projekta koje je također finansirala opština Kotor. I za te projekte mogu da kažem da su sprovedeni jako uspješno, profesionalno i efikasno. Također možemo da se pohvalimo proširenjem tima i zainteresovanih stručnih lica za rad pri udruženju. Činjenicom da imamo dva terapeuta koja su završila neurofeedback obuku, kako osnovno, tako i dodatne kurseve i dodatne obuke, da se na tome kontinuirano radi na proširivanju njihovog znanja i stručnosti. Projekti su uključivali i uključuje ovaj trenutno aktualni projekat redovne tretmane od strane logopeda, oligofrenologa, psihologa, zatim obuke i procjene od strane gostujućih stručnih lica, kao i grupne radionice, na koje moram da kažem da smo naročito ponosni jer predstavljaju svojevrsni klub i kružok korisnicima kojima je ova vrsta druženja i zajedništva zaista prijeko potrebna.
2: Gošće emisije Svjetlost zvuka danas od 17.15 bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jevtić.

0: drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd. Susret je najavio vaterpolista Kotorskog kluba Matija Brguljan.
1: Drugo kolo regionalne lige, protivnik najteži mogući Novi Beograd. Ekipa koja u svojim redovima ima 4-5 vrhunskih igrača, ljudi svjetski, evropski, olimpijski šampioni, stvarno ekipa koja pripada samom vrhu evropskog vaterpola i eto, sigurno će biti izuzetno teško, izazovna utakmica za nas, ali vjerujem da će naša ekipa pokazati reakciju u odnosu na jučerašnju utakmicu koja nije baš bila onako kako smo priželjkivali, ali eto, sad imamo ovaj šansu da pokažemo reakciju, da na svoj bazen odigramo onako kako ova ekipa može. Ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo dosta toga pokažemo i uz jednu dobru, kvalitetnu igru da bi mogli da izvučemo povoljan rezultat za nas.
0: Primorac će u nedjelju u trećem kolu regionalnog takmičenja ugostiti beogradski Partizan.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
4: Nismo dobili rješenja o porezu.
5: Mislim da to nije jedini problem.
6: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
7: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.

0: Monika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Markan Bučin, u istom terminu u centru Radanovića mogući su kratkotrajni prekidi u napajanju do 15 minuta. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, a u 14.15 zrnca mudrosti. 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju. U 17 sati servis. Gošće prvog izdanja emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze, a koja je na programu od 17.15, bit će suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

disco. It ain't no country club either.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Festivalą.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušalci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
3: Najava dijela opozicije da obustavlja saradnju sa vladom Crne Gore i većinom može nas uvesti u još jednu političku krizu, smatraju naši sagovornici.
2: Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura.
3: Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba.
2: Pobjede desnice na lokalnim izborima u Njemačkoj ozbiljno su upozorenje, smatraju analitičari.
3: Policijski službenici snimaće večeras međunarodnu fudbalsku utakmicu Lige nacije između reprezentacije Crne Gore i Kipra, koja će biti odigrana na gradskom stadionu pod Goricom u Podgorici sa početkom u 20 sati 45 minuta.
2: Danas uglavnom bilo kišovito vrijeme, s jutra uglavnom sunčano i promjenjivo, bez padavina. Najava dijela opozicije da obustavlja saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom može nas uvesti u još jednu političku krizu, odnosno potencijalnu blokadu Skupštine, što bi u konačno moglo da uspori evrointegracije Crne Gore, ocijenili su analitičari za naš radio. Uvjereni su pak da će Brisel izvršiti pritisak na političke aktere u našoj zemlji kako bi ponovo sjeli za pregovarački sto. Opširnije Sanjin Vešović.
4: Crna Gora na pragu je još jedne političke krize. Dio opozicije, predvođen DPS-om, odlučio je da zbog dešavanja vezanih za smjenu Andrije Mandića obustavi saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom. To je, kako ukazuju analitičari, posebno zabrinjavajući u trenutku kada treba da se obezbijedi dvotrećinska većina za ustavne promjene. Sve bi to u konačno moglo da uspori evrointegracije naše države, ocjenjuje politikolog Miloš Perović iz Alfa Centra.
5: Ona definitivno možemo ugroziti tempo reformi i zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Svakako ne mislim da će nas još jedna politička kriza automatski vratiti unazad, ali može da nas uspori, a u ovom trenutku je isporavanje ozbiljan problem, jer Crna Gora je došla do faze u kojoj se više ne govori samo o tome da li smo napravili napredak, već da li možemo da održimo tempo i završimo ono što je preostalo.
4: Perović je u našoj emisiji Europuls poručio da partije treba da prevaziđu dnevnopolitičke nesuglasice i da se posvete strateškom cilju, a to je pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.
5: A ako se potpuno zatvore kanali komunikacije između vlasti i opozicije, onda ćemo vrlo brzo imati problem koji je mnogo veći od odnosa prema Mandiću. Imat ćemo problem kako da obezbedimo većinu za odluke koje su direktno povezane sa evropskim procesom. I zato mislim da je ovo trenutak u kojem politički akteri moraju da pokažu određenu odgovornost. Mogu da imaju potpuno različite stavove o Mandiću, vladi ili bilo kom drugom političkom pitanju, ali ne bi smjeli da dozvole da se taj sukob prelije na reforme od kojih zavisi evropski put države.
4: Imajući u vidu novonastalu situaciju, upitno je da li će Crna Gora uspjeti da završi pregovarački proces do kraja godine, što sa druge strane zavisi i od političke volje u samoj Evropskoj uniji, smatra politikološkinja Nikoleta Đukanović.
6: I mislim da je jako upitno da li će politička volja Evropske unije i dalje biti ovakva da dođe zaista do zatvaranja poglavlja ili će određene države imati rezervu na to što nismo ostvarili rezultat. Dakle, nije jednosmjeran proces, naprotiv.
4: Đukanović je pak uvjerena da će Brisel izvršiti pritisak na crnogorske političke aktere kako bi ponovo sjeli za pregovarački sto.
6: Ja sam sigurna da će pritisci od strane Evropske unije biti jako veliki, da ipak dođe do nekog dijaloga i deblokade rada parlamenta zbog ustavnih promjena i svih ostalih zakona koje je neophodno usvojiti. Vjerujem da će opozicija posustati, isto kao što je posustala kada je bilo riječ o ustavnoj krizi i o poštovanju preporuka Venecijanske komisije koje se nikad nisu ispoštovali, a kriza je prevaziđena.
4: Da sve ide u tom pravcu može se zaključiti iz izjave izvjestioca Evropskog parlamenta Marijana Šareca, koji je crnogorskoj opoziciji poručio da ne posustane kada je riječ o konstruktivnosti u vezi s evropskim integracijama.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je iz Evropske komisije.
3: Tokom posjete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milotovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti šesta godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana. Tokom posjete regionu predsjednica Europske komisije fokusirat će se na predstojeće korake na EU putu partnera i na tekući napredak u postepenoj integraciji uz podršku plana rasta za Zapadni Balkan, poručeno je ranije iz Evropske komisije. U okviru posjete regionu, von der Leyen će posjetiti Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje.
2: Crna Gora u završnoj fazi pregovora treba da zadrži fokus na preostalim reformama i međustranačkom konsenzusu, poručuje portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Zaključuje da Evropska unija nastavlja da podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu.
3: Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je da neće biti sredstvo bilo koje političke strane niti učestvovati u unutrašnjim političkim obračunima u Crnoj Gori. Istakao je da je njegov zadatak da prati evropske integracije i ukaže na odluke i postupke za koje smatra da bi mogli usporiti ili ugroziti evropski put zemlje.
2: U nastavku iz sudskog biltena, Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da se predmet protiv bivšeg direktora AMB-a Dejana Peruničića i bivšeg službenika ove agencije Srđana Pavićevića, povodom kojeg je punomoćnik oštećenik 23. septembra podnio zahtjev za ubrzanje postupka, ne nalazi u radu tog suda.
3: Iz Apelacionog suda podsjećaju da prema zakonu zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku između ostalih imaju okrivljeni i oštećeni u krivičnom postupku ukoliko se postupci odnose na zaštitu njihovih prava u smislu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osobnih sloboda. Kako se u Apelacionom sudu Crne Gore u radu ne nalazi predmet formiran povodom žalbi izjavljenih protiv presude Višeg suda u Podgorici, VD predsjednice suda je odbila zahtjev da za ubrzanje postupka kao očigledno neosnovan, navodi se u saopštenju.
2: A Upravni sud odbija kao neosnovanu tužbu koju je nevladina organizacija, odnosno nevladino udruženje prevoznika Crne Gore, podnijelo protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije zbog zabrane javnog okupljanja blokade graničnog prelaza Debeli Brijeg. To je saopšteno iz Uprave policije.
3: Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno.
2: U nastavku socijalno-ekonomske teme.
3: Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Keković u emisiji Link našeg radija izjavio da ta sindikalna organizacija podržava euromodel premijera Milojka Spajića. Očekuje od poslodavaca, kako je rekao, da realizuju dogovor iz decembra prošle godine o uvećanju koeficijenta na 100 eura, kao i da potpišu opšti kolektivni ugovor. Bilježi Gorica Vukićević.
0: Unija slobodnih sindikata očekuje da opšti kolektivni ugovor kao rezultat socijalnog dijaloga bude potpisan. Ne odustaju od povećanja obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura i očekuju da se to primijeni na oktobarske zarade. Generalni sekretar Srđa Keković.
7: Ono što smo mi dogovorili sa poslodavca, to je bilo već u decembru. To je podrazumijevalo 100 eura obračunsku vrijednost, znači to povećanje sa 90 na 100 i nove veće koeficijente složenosti poslova koji nisu bili duplo, ali skoro duplo su bili veći i mi smo to dogovorili u decembru. Mi smo ozbiljna organizacija, prema tome ako smo nešto dogovorili, što je problem sad, evo 9 mjeseci je prošlo, što je problem? Dobro razumijem, zatečeni su euromodelom, ali i za to postoje neki načini, neki modeli koji su poznati u ekonomiji, traže se ti neki bajpasi.
0: Euromodel je prihvatljiv, kaže Keković.
7: Jednoznačajno ili baš ogromno povećanje zarada koje prvi put u mojej sindikalnoj karijeri dovodi do toga da dvije minimalne zarade skoro pa potpuno pokrivaju sindikalnu potrošačku korpu. Ako dvoje radi na minimalnoj zaradi u kući, imaće da pokrije tu potrošačku korpu. Preduslov je, i to smo rekli našoj resornoj ministarki, gospođi Nišić, i rekli smo da prenese vladi, i to pričamo javno, mora da se odmah napravi presek cijena roba i usluga. Mi već imamo informacije da se negdje počinju ugrađivati pojedini sa većim cijenama, da ne bi te cijene sada doveli na novi nivo u trenutku neposredno pred povećanje zarada ili kad se desi povećanje u januaru.
0: Keković upozorava da se nakon povećanja minimalnih zarada kroz socijalni dijalog mora uspostaviti nova hijerarhija u skladu sa stručnom spremom, složenošću poslova, odgovornošću, uslovima rada i minulim radom, kako bi se našlo rješenje koje bi bilo održivo na duge staze.
2: U nastavku Svijet, rezultati nedavnih pokrajinskih izbora u Njemačkoj i pobjeda desničarskog AFD-a u dvije pokrajine jesu ozbiljno upozorenje, ali ne mijenjaju neposredno saveznu vlast u Berlinu, niti njen stav o proširenju Europske unije, ocijenio je za naš radio predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore Bojan Vukojčić. Naveo je da je njihov uticaj posredan, te da strah od rasta AFD-a može natjerati tradicionalne partije da pooštre politiku po pitanjima migracije i troškova proširenja.
8: Zato veći rizik nije trenutno zaustavljanje procesa, već da proširenje postane sporije, selektivnije i više vođeno bezbjednostnim interesima. Ovi porazi slabe politički autoritet kancelara Merca, ali ne uklanjaju strukturnu moć Njemačke kao najveće ekonomije i najmnogoljudnije članice Unije. Njemačka dakle ostaje jedan od glavnih zagovornika proširenja i država koja je pokrenula berlinski proces, ali nije jedini sponzor te politike. Njemačka, Francuska i Poljska su početkom septembra zajedno zatražile napredak kandidata. Zato proširenje vjerojatno neće ostati bez sponzora, ali može ostati bez dijela političke energije i liderstva koje je potrebno da bi se proces ubrzao. I vjerojatni odgovor na rast AFD-a jeste strožije uslovljavanje i postepena integracija prije punopravnog članstva, posebno kada je riječ o Ukrajini. Međutim, ako europsko obećanje izgubi vjerodostojnost, Rusija i Kina svakako dobijaju veći prostor. Rusija kroz energiju i propagandu, a Kina kroz infrastrukturu i kredite.
2: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu sinoć je za govornicom u Ujedinjenim nacijama odlučno branio postupke Izraela u regionu, nastojeći da se suprotstavi rastućoj međunarodnoj izolaciji uoči izbora na kojima bi mogao da izgubi vlast, dok su desetine delegacija napustile salu, prenijela je britanska agencija Reuters. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuškog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters.
3: Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping istakli su dobre odnose i potrebu za daljom saradnjom Sjedinjenih Američkih Država i Kine na svečanoj večeri u Bijeloj kući priređenoj u čast kineskog lidera. U pisanom govoru koji je objavila kineska državna agencija Xinhua, Xi je istakao da bi Sjedinjene Države i Kina trebalo da grade odnose na saradnji, a ne suparništvu.
2: Nakon pregleda vijesti iz svijeta, ponovo domaće teme.
3: Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac, koji se nalazi između Kotora i Tivta, kazali su za Radio Crne Gore iz Uprave za saobraćaj. Ističu da je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija tunela, koji će podrazumijevati između ostalog sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i evakuacionog tunela, kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite. Detalje ima Iva Perović.
9: Odlukom Agencije za zaštitu životne sredine da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, završena je jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta, kaže za Radio Crne Gore Teodora Ostojić iz Uprave za saobraćaj.
10: Projekat rekonstrukcije tunela Vrmac trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što Uprava za saobraćaj dobije tehničku dokumentaciju, bit će poznat precizan obim radova kao i procijenjena vrijednost rekonstrukcije, poslije čega slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
9: Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima.
10: Planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će obuhvatiti sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i revizionih staza, izgradnju preostalog dijela evakuacijenog tunela, unapređenje sistema odvodnje kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite.
9: Posebno će se voditi računa o značaju putnog pravca Tibet-Kotor te velikom intenzitetu saobraćaja, kao i potrebama turističke privrede tokom ljetne sezone, dodaje Ostojić.
10: U dogovoru sa lokalnim samoupravama biće sagledani svi mogući modeli i period izvođenja radova s ciljem da se odabere rješenje koje će omogućiti realizaciju rekonstrukcije uz najmanje moguće posljedice po svakodnevno funkcionisanje građana, privrede i odvijanja turističke sezone.
9: Podsjetimo, tunel Vrmac izgrađen je u periodu od 1986. do 1992. a zbog nedostatka finansijskih sredstava sredinom 1992. pušten je u saobraćaj, iako nije bio u potpunosti završen.
2: Skupština opštine Berane usvojila je rebalans budžeta u odnosu na aktuelni, teži je gotovo 3 i iznosi 22 miliona eura. Uslovljen je povećanjem određenih prihoda. Iz opozicije ukazuju na ekonomsku ugroženost ove opštine. Realizovanih projekata, kažu, nema, niti će ih biti. Predsjednik opštine Đole Lutovac odgovara da će sve obećane investicije od 53 miliona eura biti realizovane. Sve je, navodi, pitanje vremena te tenderskih i administrativnih procedura, informiše Marija Barjaktarović.
11: Umjesto 19,5 miliona eura, lokalna kasa opštine Berane nakon rebalansa teže je za 3 miliona. Više novca od povećanja poreskih prihoda, sredstava iz egalizacionog fonda te dotacija. Sekretar za financije i ekonomski razvoj Bojan Radošević.
12: Ovim predloženim rebalansom budžet opštine Berane za 2026. godinu planiran je u iznosu od 22 miliona evra, što je za oko 12,07% više u odnosu na prvobitnu odluku.
11: Kapitalni budžet uvećan je 5%, planirana kupovina 3 kamiona za opštinska preduzeća, dok se novo planiran i ono što je predviđeno budžetom nije realizovano, ukazuju iz DPS-a. Irvin Masličić.
13: Gradnja zgrade za lica sa posebnim potrebama 27+, ostvareni budžet 0%. Uređenje novog groblja, stara hala sportova, tržnica, Polimska ulica, fasada u užem centru grada, rekonstrukcija Tapsičko-Poličkog vodovoda, rekonstrukcija vodovoda Pešca 0%, vodovod Zagrađe ostvareni budžet 0%.
11: Čelnik grada Masličić uspočitava neznanje te nerazumijevanje procedura. Treba ih, kaže, poštovati što zahtijeva vrijeme, navodi predsjednik Đole Lutovac, a obećano se ispunjava.
14: Prvo danas stiže pauk vozilo ovdje u gradu, znači da se ono što smo najavili da se realizuje.
11: Rebalans nije namijenjen razvoju grada, već, kako reče Miro Nedić iz DPS-a, namirivanju administrativnih kapaciteta.
15: Vidimo da opština rebalansom budžeta gubi sopstvenu ekonomsku održivost. Opština postaje čist potrošač državne pomoći. Šta će se desiti sa Beranama kada se državne slavine zavrnu?
11: Opština nije na državnoj slavini, odgovara predsjednik Lutovac. Obećane investicije od 53 miliona eura jasanje bit će realizovane.
14: Prihodi povećani za preko 20% i prošle godine i ove godine što je kumulativno preko 40%. Znači da nema bojazni i strah hoće li nešto biti realizovano ili neće, već da je samo u pitanju procedure koje se sprovode.
11: Rebalansom je novac usmjeren tamo gdje treba, kaže PSO Milan Zečević. Građanima čestita povećanje plata od naredne godine predviđeno euromodelom.
16: Povećanje plata i penzija sa odgovornom lokalnom politikom i dobrim upravljanjem opštinskim budžetom treba da bude usmjereno ka cilju da Berane bude grad u kojem se isplati živjeti, raditi, investirati.
11: Zbog euromodela zabrinuti u DPS-u upozoravaju na rast inflacije. Branislav Jokić.
17: Ako imamo novca sa kojim ništa ne možemo kupiti, to nije povećanje standarda, to je inflacija i to je gori život građana.
11: Odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. u opštini Berane usvojene glasovima vlasti. Odbornici opozicione Demokratske partije socijalista bili su protiv, dok su u Bošnjačkoj bili uzdržani.
3: Skupština glavnog grada otvorila je javni poziv za učešće u hakatonu, projektu javnih politika namijenjen mladim ljudima koji imaju ideje za kvalitetniji život mladih u Podgorici. Projekat je dio programa Podgorica, Evropska prijestolnica mladih 2028. Više od Zdravke Janičić.
18: Od ideje do realizacije put je hakaton, projekat za Podgoricu, Evropsku prijestolnicu mladih 28. Na mladima je da prepoznaju izazove i potrebe urbanih cjelina današnjice, te da predstave svoja rješenja koja se tiču novih prostora i sadržaja za mlade, većeg učešća mladih u donošenju odluka, te većih razvojnih i profesionalnih prilika. Kako je poručila koordinatorka tima za aktivnu participaciju mladih Ksenija Borilović, simboličan je i ovogodišnji slogan: Mladi stvaraju grad.
19: Želimo da pokažemo da ova titula nije samo priznanje koje će Podgorica nositi te 2028. godine, već proces koji počinje sada. To je proces u kojem želimo da mladi imaju prostor da iznesu svoje ideje, da iznesu svoje stavove, predlože rješenja, učestvuju u donošenju odluka i zajedno sa nama oblikuju budućnost ovog grada. Jer suština Evropske prijestolnice mladih jeste da grad ne kreira politike samo za mlade, već zajedno sa mladima.
18: Grad čeka na mlade. Lokalna vlast je tu za mlade i sa mladima zajedno, kako je kazao Srđan Perić, predsjednik Skupštine opštine, da kreiraju bolju budućnost.
20: Ohrabrujem vas da budete što razigraniji, što kreativniji, da dođete sa idejama konačno gdje ćete i nama pokazati kako mi treba da se ponašamo u budućem radu i što više vaše inicijative budu imale primjenjivost uz to da imaju smisla, jer sam siguran da će imati smisla, to će značiti da će biti i veća mogućnost da oni budu usvojeni.
18: Najbolje rangirana rješenja bit će nagrađena i realizovano. Posebno se ohrabruju mladi različitih obrazovnih i socijalnih struktura, kao i oni iz ruralnih područja, da uzmu učešća na hakatonu koji organizuje Podgorički sekretarijat za lokalnu samoupravu u saradnji sa Kancelarijom za mlade.
2: Jedna vijest koja se tiče naše kuće.
3: Javni medijski servis Crne Gore poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu o nacrtima planova rada radija, televizije i internetske publikacije RTCG-a za 2027. godinu.
2: Sport. Fudbaleri Crne Gore sastaće se sa Kiprom u Podgorici na startu Lige Nacija. Naše rukometašice odigraće sa Sjevernom Makedonijom meč na turniru u sklopu EHF sedmice. Odgođeno je prvo kolo košarkaške ABA Lige. Sport i Milan Jovanović.
21: Fudbaleri Crne Gore imaju veliku šansu da se kroz C Ligu Nacija domognu baraža za evropsko prvenstvo. Prvu utakmicu izabranici selektora Mirka Vučinića, koji je istakao da su reprezentativci dobro radili minulih dana, odigraće sa Kiprom na gradskom stadionu u Podgorici od 20 sati i 45 minuta.
22: Sigurno je da smo lideri u grupu. Zavisi od nas. Važno je da trčimo, da natopimo dres i siguran sam da neće izostati pobjeda. Ako se ne budemo borili, ako ne budemo trčali, to sam rekao i igračima, bit će nam teško.
21: Kapiten Stevan Jovetić, kao član AEL-a iz Limasola, dobro poznaje kiparski fudbal i smatra da je neophodno da se konačno skine pritisak iz prošlosti.
23: Blagi favoriti jesmo, ali nismo Španija. Da kažemo sad mi ćemo uzeti sve bodove i rada da spustimo loptu i da dokažemo prije svega na terenu smo bolji od njih. Mi jesmo dobili prije 4 godine. Mnogo toga se od tad promijenilo, oni sad imaju igrača i u inostranstvu i sad ih poznajem kroz ligu, tako da mogu da kažem da se radi o dobrim igračima i ako ne budemo na 150%, mislim da možemo da imamo problem.
21: Rukometašice Crne Gore sastaće se u Ohridu u 17 sati i 30 minuta sa Sjevernom Makedonijom u drugom kolu turnira u slopu EHF sedmice, koji je ujedno priprema za evropsko prvenstvo u decembru. Naša selekcija odigrala je juče neriješeno 20-20 sa Hrvatskom, a sutra je duel sa Srbijom. Prvo kolo košarkaške ABA lige zbog spora između regionalnog takmičenja i sudija u vezi sa visinom honorara odgođeno je, pa je otkazana utakmica u Podgorici Budućnost Cibona, koja je trebalo da bude odigrana od 18 sati, kao i meč zakazan za sutra u našem glavnom gradu SC Derbi Spartak. Ubrzan start u regionalnoj vaterpolo ligi, pa će biti odigrane utakmice drugog kola. Svi naši predstavnici su domaćini. Primorac će od 18 sati u Kotoru da dočeka ekipu Novog Beograda. 60 minuta kasnije sastaće se Jadran Vojvodina, Budva Partizan i Budućnost Zemun.
2: Na kraju o vremenu. Umjereno je do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, na sjeveru ponegdje pada i slab snijeg. Duva vjetar dominantno sjeverni, mjestimično umjeren do jak. Temperatura u 14 sati, Ulcin 19 stepeni, Budva 18, Bari Herceg-Novi 17, Podgorica 15, Cetinje 11, Berane Bilopolje, Andrijevica, Gusinje i Nikšić 10, Plužina i Roža je 9, Pljevlja, Kolašin, Šavnik i Petnica 7 i Žabljak 1 stepen. Vrijeme s jutra.
3: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabe padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 11 do 26 stepeni.
2: Čuli ste novosti dana, emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
1: Samo mi je nešto drugo. Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti, prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

0: Kotorská chronika. U okviru programa obilježavanja 100. godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort u Stolivu je održan 6. razgovor. Tema večeri bila je zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili internista i endokrinolog dr. Igor Biladinović i internista kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović u ime organizatora turističke organizacije opštine Kotor. Na početku se obratio Mirjana Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa sinoćnog skupa.
1: Možda ovu temu najbolje otvaraju Njegoševe riječi: ja sam bolestan i poskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Boku.
2: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način za večeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu. Poseban trag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji veći dio karijere proveo u Splitu, a završio u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Kotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu s ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malo Venecijom, a u novije doba to gospođa Bandić najbolje zna, upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora.
3: Želim bi da vas pozdravim, dakle, da se vidimo u ovom sastavu. Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu, dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mornaričku bolnicu koja je bila u Beljinama, nego armijsku bolnicu koja je bila u Kotoru. I tu su radili ljekari koji su od Austro-Ugarske pa naprijed dolazili sa svih strana. I samim tim su sa svih strana donosili i svoju kulturu i svoje pacijente i sve ostalo. Kotor je dobio bolnicu 44. godine, mislim, malo je komplikovanije priča, ali to je to. I ta bolnica stala do sada. Što se tiče samog Vrmca, vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrmca bila na samom Prčanju, preko puta kuće Verona, ili tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio sad gdje hotel Splendido, jednim dijelom. I zato bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do Zdravka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem on bio ljekar.
2: A kad je o Zdravku Miliću riječ, kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom?
4: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima. To je bio referentni centar za balno-klimatologiju u Austro-Ugarskoj monarhiji. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Od nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih, ali tu se nije mislilo na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Na emisticijem okolnosti jako veliki broj emigranata je došao, beloverdejaca, u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. I sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata, bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku. I Kotor je jednom ostao sa samo jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti, među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr.

0: Sičak kao hirurg i doktor Aleksandar Kampe kao internista i to je malo popravilo tada kadrovski salto.
1: U Kotoru će sutra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Pereških ostrava u 10 sati, a cilj je ponta ispod crkve Svetog Mateje, odnosno ponta specijalne bolnice za psihijatriju. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava kojim će biti omogućeno bolje bolničko liječenje za pacijente i pacijentkinje. Svečanost povodom završetka maratona bit će organizovana u krugu specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u 13 sati. Ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje Stolivska lignijada 2026. biće održana sutra u Stolivu. Okupljanje je u 15 sati na Stolivskom mulu, a povratak je planiran za 20 sati. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika biće organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix iz Kotora. Pokrovitelji događaja su opština Kotor i turistička organizacija opštine Kotor. Muzičko veče Bokun pjesme biće održano sutra veče od 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupiće Klapa Maris, Bisernice Boke, Gašler i partnernica iz Splita, kao i gradski hor Nikola Đurković. Gošće je i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
2: Kotorska hronika.
1: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbalski meč, Grbalj Rudar i vaterpolo utakmice Primorac sa Novim Beogradom i Partizanom obilježit će sportski vikend koji je pred nama. Dragan Sklendar.
3: Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige u subotu 26. septembra dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. U istom terminu sastaju se Berane Podgorica, Jedinstvo Franca Budva i Kom Iskra, a u 16 časova u Kotoru će snage odmjeriti Lovćen i Zeta. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 18 sati. Kotorani će u okviru istog takmičenja u nedjelju od 20 časova ugostiti Partizan. Odbojkašice gimnazijalca u nedjelju će učestvovati na turniru u Podgorici kako bi provjerile formu pred start sezone. Rivali Kotorankama bit će Morača i Skadar, a u drugoj grupi su Galeb, Albatros i Zeta. Utakmice se igraju u sali škole Slobodan Škerović. U drugom kolu prve futsal lige Katar od 2019 u subotu gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Kadeti Bokelja u nedjelju od 15 sati gostuju Dečiću, a pioniri Kotorskog kluba istog dana kao domaćini dočekat će u 13 časova ekipu Otrant Olimpika. Pioniri Grblja u subotu u 10 sati bit će domaćini Budućnosti.
1: U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd. Susret je najavio vaterpolista Kotorskog kluba Matija Brguljan.
4: Drugo kolo regionalne lige, protivnik najteži mogući Novi Beograd, ekipa koja u svojim redovima ima 4-5 vrhunskih igrača, ljudi svjetski, evropski, olimpijski šampioni, stvarno ekipa koja pripada samom vrhu evropskog vaterpola i eto, sigurno će biti izuzetno teško, izazovna utakmica za nas, ali vjerujem da će naša ekipa pokazati reakciju u odnosu na jučerašnju utakmicu koja nije baš bila onako kako smo priželjkivali, ali eto, sad imamo šansu da pokažemo reakciju, da na svoj bazen odigramo onako kako ova ekipa može. Ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo dosta toga pokažemo i uz jednu dobru kvalitetnu igru da bi mogli da izvučemo povoljan rezultat za nas.
1: Primorac će u nedjelju u trećem kolu regionalnog takmičenja ugostiti beogradski Partizan. Sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena koalicija odlična, uvećana zlatnom medaljom. Više Dragan Sklender.
3: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva tri meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Champion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabije padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18. A najviša dnevna od 11 do 26 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeji uručena bronzana plaketa Europa Nostra za projekat Pacijenca. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru sinoć upriličen 6. razgovor na temu zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. Sjutra humanitarni plivački maraton, muzičko veče Bokun pjesme i stolivska lignijada. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnoman. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, u prvom izdanju emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze donosimo aktuelnosti iz nevladinog udruženja Kreni promijeni. Moje ime je Tamara Vuković, a gošće Gradskih talasa bit će suosnivačice nevladinog udruženja Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja oligofrenološkinja Sara Jeftić. Za početak ovog razgovora, Nikoleta, uz dobrodošlicu na talase Radio Kotora, da kažemo da je nevladino udruženje Kreni promijeni nedavno potpisalo ugovor sa opštinom Kotor o realizaciji novog projekta usmjerenog na kontinuiranu podršku djeci sa poteškoćama u razvoju. Možete li predstaviti projekat, koji je njegov osnovni cilj, kome je namijenjen i šta će konkretno donijeti djeci i njihovim porodicama?
1: Projekat Suncokret podrške, sistem koji traje, nastavak projekta Suncokret podrške. Projekat predstavlja na logički sled prethodna dva projekta koji su također finansirani od strane opštine Kotor, odnosno odlukom Komisije za raspodjelu budžetskih sredstava dodijeljena su nam financijska sredstva za sprovođenje projektnih aktivnosti. Naš projekat u samom nazivu ima riječ kontinuitet, obzirom da je kontinuirana podrška upravo ono što je potrebno kako korisnicima, tako i njihovim porodicama. Veoma smo zahvalni opštini kao i komisiji svim učesnicima u postupku odobravanja projekta što prepoznaju značaj podrške koja zaista mora da traje jer se radi o vrlo ranjivim kategorijama gdje zahtjev i potreba za podrškom praktično ni ne prestaje.
0: Koliko vam znači podrška opštine Kotor za realizaciju ovog projekta i koliko je važno da lokalna samouprava prepozne potrebu za kontinuiranim, a ne samo povremenim programima podrške djeci sa poteškoćama u razvoju?
1: Opština Kotor, nadležni sekretarijati kao i svi koji su na bilo koji način uključeni, zaista imaju sluha za problematiku u kojoj se naše udruženje bavi. To se vidi kroz činjenicu da je projekat dobio izuzetno visoku ocjenu od strane nezavisnih procjenjivača, što dokazuje visok nivo svijesti o tome što je neophodno osobama kojima je potrebna stručna podrška i veći nivo podrške uopšte u samom funkcionisanju.
0: Saro, što će kontinuirana podrška podrazumijevati u praksi, koje nove aktivnosti, individualni ili grupni tretmani i drugi oblici stručne podrške su planirani kroz ovaj projekat?
2: Kada govorimo o kontinuiranoj podršci, u okviru tretmana koje sprovodimo je jako značajna zato što tretmani se ne mogu posmatrati izolovano zato što par tretmana najčešće ne donese veliki rezultat, već treba da bude podrazumevan da se uspostavi jedan kontinuitet koji nam je jako značajan i što se tiče tretmana koji ćemo imati u ovom projektu, dakle oni su nastavak prethodnog projekta i podrazumevaju oligofrenološke, logopedske i psihološke tretmane. I ono što nam je posebno značajno u ovom projektu, sada imamo i još jednu grupnu radionicu, odnosno dve, koje će podrazumijevati da i stari korisnici koji nemaju adekvatnu podršku da je također dobiju. Dakle, negdje je zamišljeno da to bude bazirano na vežbanju socijalnih veština, komunikaciji i ostalim stvarima koji najčešće im nedostaju.
0: A zašto je upravo kontinuitet toliko važan u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju? Koliko redovan i planski rad može utjecati na njihov razvoj, samostalnost, komunikaciju i uključivanje u zajednicu?
2: Vrlo je važno zato što pre nego što uopšte krenemo u sistem tretmana, dakle radimo procjenu na osnovu koje procjenjujemo koji je to plan potreban u okviru tretmana i negde i sam taj kontinuitet podrazumeva čitav proces rada koji je važan da bismo i pratili kako razvoj napreduje, da li je potrebno nešto izmijeniti, da li su potrebna retestiranja i sve nam to negde ukazuje na koji je naredni korak.
0: A jesu već počeli tretmani i realizacija projekta?
2: Da, sad smo u procesu procjene.
0: Pored novog projekta iza vas su i druge aktivnosti i ovo je i prilika da se podsjetimo na njih.
1: Pored novog projekta iza nas su dva uspješno realizovana projekta koje je također financirala opština Kotor i za te projekte mogu da kažem da su sprovedeni jako uspješno, profesionalno i efikasno. Također možemo da se pohvalimo proširenjem tima i zainteresovanih stručnih lica za rad pri udruženju. Činjenicom da imamo dva terapeuta koja su završila neurofeedback obuku, kako osnovno, tako i dodatne kurseve i dodatne obuke, da se na tome kontinuirano radi na proširivanju njihovog znanja i stručnosti. Projekti su uključivali i uključuje ovaj trenutno aktualni projekat redovne tretmane od strane logopeda, oligofrenologa, psihologa, zatim obuke procjene od strane gostujućih stručnih lica, kao i grupne radionice, na koje moram da kažem da smo naročito ponosni jer predstavljaju svojevrsni klub i kružok korisnicima kojima je ova vrsta druženja i zajedništva zaista prijeko potrebna.
0: Saro, kakve povratne informacije dobijate od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
2: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta o kom smo malo čas razgovarali. To im je jako važno, a posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
0: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman u kojim slučajevima se primjenjuje?
3: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primenjuje se kod dece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke dece sa autizmom, i pristup je uvek individualan i po proceni stručnjaka.
0: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
3: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa decom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade sa detetom.
0: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
1: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unapred određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
0: A ako pogledamo položaj djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica u Kotoru, što je do sada urađeno, a što je dobro, a gdje postoji prostora za napredak? Postoje li dobre prakse iz drugih crnogorskih opština koje bi vrijedilo primijeniti i kod nas?
1: U Kotoru je u prethodnom periodu napravljen značajan pomak, prije svega u prepoznavanju potreba djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i kroz podršku koja se ostvaruje kroz projekte koje finansira kako opština, tako i druge organizacije i kroz donacije. I definitivno imamo više aktivnosti koje su smjerene na djecu i na njihove potrebe. Veoma smo zadovoljni činjenicom da je izgradnja dnevnog centra konačno postala aktuelna tema. Smatramo da je njegovo osnivanje jedna od najvažnijih stvari koje naš grad može da učini za osobe sa poteškoćama u razvoju, za njihove porodice i za cijelu lokalnu zajednicu. Prostor za napredak uvijek postoji. Važno je da podrška bude kontinuirana, lako dostupna i međusobno povezana, od rane intervencije stručnih tretmana do obrazovanja, socijalizacije i podrške roditeljima. Dobra praksa iz drugih crnogorskih opština pokazuje koliko dnevni centri i razvijene usluge u zajednici mogu naprijediti kvalitet života cijele porodice.
0: Šta biste poručili roditeljima koji prepoznaju da je njihovom djetetu potrebna podrška, ali možda još uvijek imaju dilemu, strah ili odlažu obraćanje stručnjacima?
1: Smatram da je ovo najteže pitanje do sad, jer zaista ne postoji neka jedinstvena poruka ili formula koja može da riješi svaku pojedinačnu situaciju. Roditeljima bih poručila da znam da nije lako, da je potrebna velika hrabrost da se naglas izgovori svaka, pa i najmanja sumnja, a koja dovodi u pitanje dobrostanje njihovog djeteta. Ali na kraju dana mi kao roditelji dužni smo da svoje djeci damo najbolje od sebe i da ih učimo da budu hrabri, jer djeca apsolutno i u potpunosti zavise od nas, naše svijesti, naše snage i naših odluka, a koje direktno utječu na njih. Savjetujem roditelje također da kad imaju bilo kakvu dilemu, strah ili sumnju, da je predstave stručnom licu, pa neka se ispostavi da je bilo i neosnovano ili možda kao pretjerana roditeljska briga, a na taj način dolazimo upravo do toga da rana intervencija, ukoliko je potrebna, daje najbolje rezultate i na kraju dana opet niko ne razumije svoje dijete i niko ne poznaje svoje dijete kao roditelj.
0: Saro, kao oligofrenolog, sa kojim se izazovima najčešće susrećete u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ali i sa njihovim porodicama? Da li su izazovi samo razvojne prirode ili često proizilaze iz nedostatka podrške i razumijevanja okoline?
2: Pa, izazovi sa kojima se najčešće susrećemo naravno nisu uvek razvojne prirode i postoje poteškoće koje zapravo proizilaze iz funkcionisanja, odnosno funkcionisanja u samom okruženju, zato što okruženje je to koje je zapravo mora da razume potrebe koje dete ima, naravno i čitava porodica, i također mora da bude spremno da sve te potrebe jel prihvati, prilagodi i obezbedi detetu i porodici normalno funkcionisanje.
0: Koliko su rana identifikacija razvojnih teškoća i pravovremeno uključivanje stručne podrške važni za razvojne potencijale djeteta i što se može izgubiti ukoliko adekvatna podrška izostane ili počne prekasno?
2: Rana identifikacija definitivno jeste jedan od ključnih momenata u kojem možemo da reagujemo ukoliko postoji neka poteškoća. Međutim, ja bih također volila da nekako i roditelji smatraju, odnosno nemaju osjećaj da je uvek kasno ako prođe taj neki trenutak rane intervencije. Zaista jeste nekako najadekvatniji jer su tada razvojne mogućnosti mnogo veće nego u kasnijem dobu, ali to svakako ne znači da se kasnije ne može raditi na istim tim sposobnostima, ali zato je važno da ukoliko primete bilo kakvo odstupanje, ne budu u strahu, nego već da se jave stručnjaku, kao što je i Nikoleta maločas spomenula, da vide prosto, da stručnjak proceni o čemu se radi, ne mora to uvek da bude neki loš ishod.
0: Često se govori da ne postoje dva ista djeteta, čak ni kada imaju istu dijagnozu ili slične razvojne teškoće. Koliko je važan individualan pristup i kako u praksi procjenjujete šta je potrebno konkretno jednom djetetu?
2: Individualni pristup je svakako jedan od najznačajnijih koncepata kada govorimo o radu sa djecom sa poteškoćama. Isto kada govorimo o dijagnozi, iako ja nekako lično ne volim tu reč jer smatram da ne definiše djecu i definitivno čak i ako imaju istu dijagnozu, odnosno teoretski, verujte, sva djeca su definitivno različita i upravo tu dolazi do izražaja individualni pristup gdje mi na osnovu onoga što sam malo čas spomenula na početku procjene individualnog rada koji pravimo za dete, jednostavno na osnovu svega toga pravimo plan kako ćemo mu zaista pomoći i uvek se koncentrišemo na te potencijale koje svako dete ima i definitivno se razlikuju, ali je vrlo važno da njih iskoristimo i da se uvek koncentrišemo na njih.
0: Koliko je za napredak djeteta važna saradnja između stručnjaka, roditelja, vaspitača i nastavnika i da li se najbolji rezultati postižu upravo kada svi koji su dio djetetovog života djeluju u istom pravcu?
2: Apsolutno, ne da je važno, nego definitivno mislim da je presudna, zato što nekad se u samom kabinetu, dakle na individualnom tretmanu, stvari odvijaju malte nesavršeno, ali ono što je poenta svega jeste da se sve to što se nauči na tretmanu primenjuje u okruženju i da okruženje uvek bude adekvatno, ono najčešće podrazumujemo upravo ove stručnjake koje ste naveli, dakle i školu i vrtić i roditelje. Dakle, vrlo je važno da svi međusobno sarađujemo, da imamo jedan zajednički cilj, naravno svako radi svoj deo posla, ali je jako važno da svi idemo ka istom cilju.
0: I za kraj ovog razgovora da podsjetimo na koji način vas roditelji koji možda slušaju ovu emisiju mogu pozvati, kontaktirati.
2: Roditelji nas mogu kontaktirati na sljedeći broj telefona, dakle 068 477 050 i putem Instagram stranice NV Ukrajini promijeni i također na email adresu ukrajinipromijeni@gmail.com.
0: Želim vam prekom da se zahvalim na gostovanju i da vam poželim uspješnu realizaciju ovog projekta i svih narednih.
2: Hvala puno Tamara, drago nam je da smo imali prilike da budemo tvoji gosti.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste prvo izdanje emisije Svjetlost zvuka nakon ljetnje pauze. Gošće gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja oligofrenološkinja Sara Jevtić. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Dobar dan i dobrodošli u treće septembarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje je u stvari i posljednje ljetnje ove godine. Zato smo odlučili da pripremimo posebno retrospektivno izdanje brojnih manifestacija, pučkih svečanosti i lokalnih fešti koje su održane uglavnom u zalivu, mada imamo i par događanja u grblju. Po sistemu svako mjesto svoju feštu ima, naši novinari i reporteri vrijedno su pratili sve ono što je trebalo da zabavi ne samo turiste, već i stanovnike tih mjesta. Za Radio Kotor su tokom proteklog ljeta izvještavali Biljana Marković, Tamara Vuković, Mihaela Moškov, Nataša Janović, Sanja Čavor i Predrag Nikolić. A ovo izdanje Vikenda bez dnevnog reda je pripremio Saša Karajović. Uživajte!

0: 25. Međunarodni festival Klapa otvoren je 19. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Prajić-Ugrinić, u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dopro do duše onih koji je slušaju. Sa festivala je izvještavala Tamara Vuković.
1: Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić, u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dopro do duše onih koji slušaju.
2: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran, sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival. I još i više. Ovdje će se pjevati i slaviti naša tradicija. Klapska pjesma nije puki ukras. Ona je način na koji dišemo dok je slušamo. U njoj nema buke, nema velikih ni lažnih efekata. Ona je ogoljena, iskrena i prisna. To je razgovor nekoliko ljudi koji su odlučili da podijele isti zrak, istu emociju i istu tišinu prije nego što puste prvi ton. Zato je Klapa uvijek duboko ljudska priča. Ona nas uči da niko ne može sam, da nam je za ljepotu uvijek potreban onaj drugi, onaj preko puta nas, da nas sasluša i da nas dopuni. Dok se svijet negdje tamo žuri i previše galami, Perast večeras bira da uspori, bira da oslušne. Neka ove večeri pjesma teče lagano, kao majstral koji hladi ove palate. Neka nas podsjeti ko smo, odakle smo i koliko je važno sačuvati ono malo čistote i radosti u grudima.
1: Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
3: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je i strajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. To je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more, ako zanemarim ovu automobilsku scenografiju koja je tu i pravo mjesto za život klapske muzike.
1: Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić kazao je da klapska pjesma povezuje ljude bez obzira na granice i da su klape koje nastupaju u Perastu predstavnici zajedničkog mediteranskog kulturnog prostora.
4: Tako je i klapska pjesma između svih nas, između svih vas ovdje. Ona nema granicu, ona je samo večeras ovdje ograničena ovim brdima i zalazak u Bok je jedno izvanredno iskustvo. To je moj 20. dolazak u Boku, šta po pitanju ovog festivala, šta po nekim drugim stvarima. Kad sam rado dijelio i ovu geografiju, i ovu ljepotu, i ovu ljubav, i ovaj prostor i ljude s kojima sam ovdje surađivao. Prvi put sam ulozio ovdje umjetničkog direktora, koliko ću biti, to će ovisiti o direkciji festivala. moj mandat je trajno na raspolaganju. U svakom slučaju, večeras ovdje klape iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su samo na papiru iz te tri države, oni su večeras samo klape, samo pjevači i vole sve ono što i vi volite, što vas je motiviralo da dođete ovdje na ovu pijacu. Klapska glazba je dijasporična. Ona pripada ovako malim sredinama kao što su Omiš i Perast. Ona nije za velike mase i da je vas ovdje još troduplo ovoliko, pitali bi se je li to zaista ljudi vole ili su došli samo radi poze i radi džira. Tako da je dobro da vas je dovoljno malo i dovoljno puno da možete uživati u onome što će vam ova večer ponuditi. Ja ću prije svega isključivo pozdraviti samo klape. One su učinile put, one su radile probe, one su pripremile program, one su se podredile uvjetima ovog festivala.
1: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Baraboke, Kelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile Bisernica Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Rozeta. U kategoriji ženskih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Zvizdan, a treće klapi Arija. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Filip Dević. U kategoriji mješovitih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević Ferata, drugo mjesto pripalo je klapi Kamertona, treće klapi Bokelji. Nagradu publike Kazada u ovoj kategoriji dobila je klapa Filip Dević Ferata. Nagrada Peraški školje za najbolju crnogorsku klapu pripala je klapi Kamerton iz Podgorice. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Okruk. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na Kantunu. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Štiglići. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Kantores iz Nikšića i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šavanstanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je Tora, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški školji osvojila je Anderba Satis. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorellini, dok je drugo mjesto pripalo klapi Kapelin. Prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je Fiori, drugo mjesto pripalo je klapi Škatulica, dok je treće mjesto osvojila klapa Vošac. Nagrada publike Kazada pripala je klapama Fiorellini i Škatulica. Stručni žiri radio je u sastavu muzikološkinja i pedagoškinja Ivana Tomić-Ferić, profesorica muzičke kulture, akademska pjevačica i profesorica pjevanja Terezija Kusanović, profesorica klavira Irma Gregović i profesorica flaute Pina Bubanja. Program je vodila Dolores Bonić-Fabijan.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Prva u nizu pučkih svečanosti tokom ovoga ljeta bila je Kamelija Trofi, koja je održana u Stolivu 21. juna. Događaj je pratila Biljana Marković.
2: Program je počeo okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 grama bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosio ukupno ulov?
3: Ja i Zvonko smo godinama zajedno učestvujemo sa njegovom drvenom barkom koji on održava u životu u dobrom stanju. Uvatili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono razne ribe, ali bukve su prevladale.
2: Ima ribe u zalivu, znači?
3: Pa eto, ima. I nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava. Nema ribe kao što je bilo, ne znam. Nešto utiče na to.
2: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Kamelija, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
4: Ono što mi možemo danas uraditi, što srećom nije, ne znači ona život, vrlo rijetko kome znači, jeli, ima i takvih koji žive od mora i od ribanja, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Što još nismo postigli kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
2: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
5: Ja negdje naivno vjerujem da će u nekim narednim godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećuju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra, također drvene, i mislim da ćemo na taj način uspjeti da dočaramo svoju tradiciju i tradiciju ovih krajeva i da je prenesemo našim gostima, a i da će oni više uživati upravo ono što je Romeo rekao, u onome što je autentično, nego u onome što mogu da vide i da žive u svojoj zemlji i u bilo kojoj zemlji u kojoj putuju.
2: Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić sa ulovom teškim 2 kg i 800 grama. Drugi sa ulovom teškim 3 kg 850 grama bili su Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Njihov ulov težio je 8 kg i 500 grama. Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva u stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice.

0: tradicionalna manifestacija Fascinada održana je u Perastu 22. jula po 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. Sa ovog događaja izvještavala je Mihajla Moškov, koja je razgovarala sa Tinom Rajić-Ugrinić.
1: 22. julije, Fascinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
2: Što se tiče same Fascinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju u Egejskom moru nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama pronašli u moru sliku koja je bacala zrake svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škribu, naprave školj sa zavjetnom crkvom. Svake godine muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo, i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas, su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru.
1: Čini mi se da je na prošloj Fascinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
2: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se i nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružni. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju.
1: Tu su običaji da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
2: Tako je.

0: Sada već tradicionalna manifestacija Risarsko veče održana je 25. jula na trgu 21. novembar u Risnu u organizaciji Mjesne zajednice Risan i turističke organizacije Kotor. Izvještava Tamara Vuković.
1: U ime organizatora prisutna je pozdravila predsjednica mjesne zajednice Risan Adriana Petričević, ističući značaj ove manifestacije i vrijednost zajedničkog okupljanja.
2: Risansko veče nije samo koncert i zabava. To je veče koje nas okuplja, veče susreta, druženja, osmijeha i lijepih uspomena. To je tradicija koju su stvarale generacije prije nas i koju ćemo, nadam se, zajedno čuvati i prenositi dalje. Za sve ove godine kroz Risan su prošli brojni izvođači i mnoge generacije su upravo na ovom događaju stvarale svoje uspomene. Neki su na Risansko veče dolazili kao djeca, a danas dolaze sa svojom djecom. I upravo u tome jeste posebna vrijednost ove manifestacije.
1: Uslijedio je muzički dio programa. Najprije je nastupio popularni hrvatski pjevač Bruno Rački, a potom i bosansko-hercegovačka pjevačica Džejla Ramović. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjetom i najavljuje da je sve spremno za ljetni karneval i bokeljsku noć.
3: Risansko veče još jednom je napunilo trg 21. novembar. Kakvi su utisci, da li ste zadovoljni odazivom gostiju?
4: Pa mi jesmo zadovoljni, ali nadam se da su zadovoljni upravo ovi ljudi koji su ovdje, jer ovo je večeras upravo zbog njih, tako da mislim da je ovo jedno od ljepših, bar onih kojima sam ja prisustvovao risanskih večeri, tako da vjerujem da su zadovoljni svi, a samim tim i mi.
3: Koliko ove manifestacije doprinose boljoj turističkoj ponudi u malim mjestima poput Risna?
4: Pa doprinose mnogo i mi smo se ove godine upravo fokusirali na ove manje manifestacije, odnosno manifestacije u manjim mjestima, da malo ipak sezonu na taj način obogatimo i da goste rasporedimo nekako pravilno po cijeloj Kotorskoj opštini. Mislim da smo uspjeli u tome, jer gotovo sve što je do sad održano, a vjerujem i ovo u narednom mjesecu, ali i mjesecima koji su pred nama, da će biti upravo uspješno kao ovo večer.
3: Je li sve spremno za veliki karneval i za bokeljsku noć?
4: Jeste, turistička organizacija je tu, rekao bih, tehnička podrška i financijska podrška. Znate da Kotorski karneval već dugi niz godina organizuje nevladina organizacija Fešte, bokeljsku noć organizuje kulturni centar, ali mi smo tu uvijek sa podrškom u onoj mjeri u kojoj je moguće.
1: Bruno Rački je za Radio Kotor podijelio utiske nakon koncerta.
5: Svaki put sve više ljudi i sve veća podrška, a i sve više nekako ljubavi. Evo, baš ovi ljudi pjevaju moje pjesme, znaju tekstove, evo, predivno. Uvijek je doći ovdje, kao što sam već rekao na vašem radiju, predivno doći ovdje. A nisam me iznenadio posebno.
1: Trg 21. novembar bio je ispunjen brojnim posjetiocima koji su uživali u dobroj atmosferi i poznatim hitovima.

0: Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu održan je od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Svečano otvaranje bilo je u četvrtak 30. jula na glavnom gradskom trgu, nakon što su gradska muzika i mažoretke obišle grad.
1: Pozdravljam sve karneval liste koji su nam arrivali iz drugih zemalja i gradova da se divertimo svi skupa u najljepšem gradu na svijetu, našem Kotoru. Samo da Boga molimo da nam pušti vodu, da nam more ne teče špinama kao u po opštine preko mjesec dana. Da se napijemo i ržentamo od kolura svakakvih kojima smo se napiturali. I da nam i ovaj internacionalni kotorski karneval u organizaciji nevladine organizacije Fešte bude uspješan kao to maškarani svijet jedino i zna veselo, prijateljski i bez razlike sa jednim ciljem da se radujemo, smijemo, peruštimo ovu stvarnost i vedriju bandu života. Da ima malo više para, najviše zdravlja i da tradicija traje jer je to naš mentalitet i naš pokrešni identitet.

0: U subotu 1. avgusta karnevalska povrka krenula od ljetnjeg bazena prema Starom gradu, a u karnevalskoj noći zabavljali su nas ansambl Toči Kubalkanika, izvještava Tamara Vuković.
1: Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor i djeca sa maskom jaja. Uslijedile su karnevalske grupe.
2: Kako je sve izgledalo iz njihovog ugla, pitali smo kraljicu Kotorskog karnevala Teu Grgurević i kapa Luku Knezovića.
3: Vaša visočanstvo, kraljice karnevala, da li je bilo naporno čekati pola godine od zimskog do ljetnjeg karnevala?
4: To iščekivanje u jednu ruku jeste naporno, uz drugu ruku budi neko lijepo osjećanje u meni, odnosno neki neizdrž, možda tako da kažem, i razmišljanje o tome kakav li će biti ljetnji karneval, koje će sve grupe doći, koliko će nas naroda posjetiti i kolika će uživancija biti, da li će prevazići prošlogodišnju atmosferu i sva ostala pitanja. Dakle, donosi nešto lijepo.
3: A je li teško bilo držati sve konce u rukama i voditi računa da je sve u redu?
4: Pa nije teško, mislim, uz kapa Kotorskog karnevala ne može to biti teško. Čovjek sa iskustvom, prvo on, pa onda organizatori iz NVO Pešte, to ipak nije samo moja uloga, tako da kažem, već dajem svoj maksimalan doprinos u tome.
3: Kapo, je li vama bilo naporno zavoditi red tokom trajanja povorke?
5: Nije ništa teško kad se nešto zna raditi. Tako i za druge stvari u Crnogoru, da ljudi znaju raditi, sve bilo bi na lakše.
2: Za utiske smo pitali predsjednika Skupštine opštine Kotor, Vojina Batutu.
6: Kotor ima vjekovnu tradiciju u karnevala, karnevalski fešti i maskembala, tako da je bilo odlično. Svi su zadovoljni, mislim da su i gosti zadovoljni. Ja sam uvjeren da će i noćas Kotorske ulice i trgovi odisati radošću, osmijehom, dobrom zabavom i pozitivnom energijom.
3: A koja grupa vas je najviše nasmijela?
6: Nešto mi je najsimpatičnija bila grčka grupa iz Patrasa.
3: A među kotorskim grupama imate li favorita?
6: Ove što su vodu promovisali.
3: Kraljevina Sveta Vrač.
6: Da.
2: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zadovoljan je posjećenošću grada tokom trajanja karnevalskih fešti.
7: Pa čini mi se da je dosta svijeta večeras ovdje, ali evo vidjet ćemo kad se trg napuni, ali čini mi se da je to ono što se i očekuje od ljetnjeg internacionalnog karnevala.
3: Koliko ovakve fešte tokom ljeta doprinose brojnošću turista u našem gradu?
7: Pa doprinose svakako, pogotovo ljetni karneval i Bokeljska noć, to su manifestacije koje su već i poznate i prepoznate kao nešto što je nezaobilazno kada je avgust mjesec u pitanju i kada je Kotor u pitanju. Tako da vjerujem da mnogo gostiju koji dolaze u Boku, ali i šire, znaju za ove datume, prate i neki i dođu u ovom periodu upravo zbog nekih od ovih fešti, a neki planiraju posjetu Kotoru upravo u tom periodu i dobar provod.
1: Fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe grupe Kubalkanika i ansambla Toč.
2: Kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović.
8: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
9: Evo ih od Gurdića!
10: Vidi kakvi su!
11: Evo ga karneval!
9: Vidi isti tvoj!

0: Ribarsko veče u Kostanjici održano je 31. jula na ponti pored boćarskog terena uz prisustvo brojnih posjetilaca. Program je pratila Mihajla Moškov.
1: Iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetilaca. A kako ističu organizatori, upravo je to najljepša potvrda da Ribarsko veče prerasta u tradiciju koju ljudi vole, podržavaju i kojoj se rado vraćaju. Program je vodila Tamara Vuković, koja je na početku pozdravila prisutne i poželjela im dobrodošlicu na četvrto Ribarsko veče, odnosno treće koje se održava na ovoj lokaciji.
2: Pozivam direktora turističke organizacije Kotor, gospodina Jovana Ristića, da tradicionalno otvori program Ribarske večeri u Kostanjici.
3: Dobroveče i dobrodošli u Kostanjicu na Ribarsko veče. Kao što je Tamara rekla, ovo postaje tradicionalno i definitivno ovo je jedno od najljepših manifestacija ovog tipa u Boki i manifestacija koju definitivno čekaju svi stanovnici ovog dijela našeg zaliva, prekrasnog, i svi ovi gosti koji nas posjećuju iz godine u godinu. Želim vam da uživate u ovoj večeri, da uživate u svemu što su pripremili naši dragi domaćini, da uživate u divnoj muzici koja nas čeka i da provedete još jednu noć za pamćenje. Dobrodošli još jednom i uživajte!
1: Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatoj gastronomskoj ponudi. Na meniju su se našli morski specijaliteti poput mušulja, rižota, paste s plodovima mora i ribe, a nisu izostale ni domaće pite i kolači. Za dobru atmosferu bila je zadužena klapa Stari kapetan, koja je svojim nastupom zabavljala posjetioce do kasnih večernjih sati.

0: Prčanska mušuljada, prepoznatljiva gastronomska fešta koja njeguje tradiciju i duh ovog mjesta, održana je 6. augusta na Prčanskom mulu. Detalje donosi Sanja Čavar.
1: Iz mora na obalu, iz dana u noć. Tako u Boki počinje svaka dobra priča.
2: Preukusno. Ekstra. Uživanje.
3: Fantastično. Fantastično.
4: A, to je baš dobro. Super. Crna Gora, volim te.
2: Super.
5: Klasno, očin vkusno.
6: Mušlje na svim mušljama ovoga svijeta.
1: Jedan zalogaj dovoljan je da objasni zašto se Prčanskoj mušuljadi ljudi vraćaju više od 2 decenije. Na tamošnjem mulu održana je prepoznatljiva avgustovska fešta koja je kroz godine prevazišla okvire gastronomske manifestacije i postala dio tradicije ovog mjesta.
7: Čuli smo da je ovo događaj godine u Prčanju, zato smo došli. Moramo tome prisustvovati.
8: Da, isto tako, zato što smo čuli da je ovdje fenomenalno.
9: Zato što volimo mušlje i vino.
10: Mi volimo Crnu Goru i nadamo se da ćemo i buduće dolaziti stalno.
11: I'm here because this is my friend and she invited me to this party.
7: Nisam htjela da propustim priliku kad sam već ovdje kad se održava. Imam i lep suvenir odavde. Eto. I tako.
12: Zašto ste na Prčanskoj mušuljadi?
13: Za ubavata hrana, ubavata zabava, ubavata energija, živeli.
1: Uz nastup Fanculo benda i Stivta, dobro raspoloženje nije izostalo. Nastala iz želje da se sačuva ono što Prčanj čini posebnim, mušuljada je danas nezaobilazna stranica ljetnjeg kalendara Boke.
14: Drago nam je što ova fešta postaje prepoznatljiva, da gosti uživaju i nadamo se da će ovi mještani mlađi koji nastavljaju ovu tradiciju, da će ova fešta da uspijeva i da bude jedan, da kažemo, dan kad će ljudi s namjerom dolaziti na Prčanj, da budu naši gosti, da prisustuju ovoj.

0: besplatno.
1: Organizatori Mušuljade bili su nevladina organizacija BOPE, mjesna zajednica Prčanj uz podršku turističke organizacije Kotor. Ovogodišnje druženje pokazalo je da tradicija na Prčanju živi punim plućima i da je novi susret već unaprijed obećan.
2: Dobro smo se razveselili i vidjeli na našu Mušuljadu. Čekamo se do godine da se ponovo vidimo i dajte mi čašu, to kaže za ljubav našu. Živjeli, svima na zdravlje.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Sedma rimska noć održana je na šetalištu u Risnu u subotu 8. avgusta, izvještava Tamara Vuković.
5: Program je otvorila Emilija Radulović iz turističke organizacije Kotor, istakavši da rimska noć iz godine u godinu okuplja veliki broj posjetilaca sa ciljem da bogato antičko nasljeđe Risna predstavi kroz sadržaje koji na zanimljiv način povezuju istoriju, edukaciju i zabavu za sve generacije.
6: Dobrodošli na sedmu po redu rimsku noć koju organizujemo sa velikim zadovoljstvom, sa velikim trudom i sa željom da svake godine bude ljepše, bude vama zanimljivije i da bude što raznovrsniji program. Kao i ranijih godina potrudili smo se naravno uz podršku opštine Kotor i brojnih drugih sponzora da omogućimo što više zabave, malo i edukacije, što više lijepih izazova, sve naravno u duhu Rima, u ideji da oživimo rimski period kao što je nekada bio ovdje. Za početak imat ćemo predavanje o arheologiji. Goran Pejović je iz Bara sa nama tu, on će održati malo predavanje. Posle toga će biti kviz i najbolji, najpažljiviji će dobiti i vrijedne nagrade.
5: Nakon otvaranja i predstavljanja programa uslijedio je edukativni i zabavni dio manifestacije. Pod sloganom Doživi rimsku istoriju, postani dio legije, posjetioci su mogli da učestvuju u malim rimskim igrama, postani legionar na jednu noć, poslušaju predavanje o rimskom carstvu u okviru programa Roman Legacy, a najmlađi su imali priliku da učestvuju u kvizu, radionici izrade nakita za uzrast 10+, i dječjoj radionici Oboj svog ratnika, namijenjenoj djeci uzrasta od 4 godine. Posebnu pažnju je privukao nastup Dioklecijanove legije iz Splita i borbe gladijatora koji su dodatno približili posjetiocima duh antičkog vremena. U okviru ovogodišnje manifestacije posjetioci su imali priliku i da besplatno obiđu rimske mozaike u Risnu uz stručno vođenje.

0: I dok su se gosti okupljali, a riva polako punila, u pozadini se odvijao onaj manje vidljiv, ali jednako važan dio svake dobre fešte – priprema. Kada smo posjetili Muo, pripreme su još bile u punom jeku. Na rivi se pržila svježa riba, dok su članovi mjesne zajednice i mještani imali pune ruke posla. Član savjeta mjesne zajednice Muo, Bruno Janković, kazao nam je da je za ovogodišnje ribarsko veče pripremljeno čak 130 kg ribe.
1: Da pozdravim sve učesnike ovdje, tradicionalno ribarsko veče na Muo, kao i vas, da masu naroda, puna riva i okolo sve. Ribe je 130 kila, ribe koja je uvačena u zaliv, sarduni i embrege, prigase. To smo mi počeli prošle godine, ja se insistirao na upalmino i maslinovo ulje, žuto brašno i bijelo oštro brašno. Uglavnom, sreća danas je učinio onaj cirkus od vremena popodne, tako da je prošao taj jedan front, okrenuo visoki pritisak, je učistilo ovo, tako da smo sad puva malo bure, ali nema veze. Napravili smo uglavnom sve što je treba, što znamo da treba, zaštitili plamenike da nam bura to ne gasi. Evo, pržimo, prigamo ribu i ljudi su zadovoljni, muzika ide i super je.
2: Imate li vi vremena da uživate u ovoj večeri?
1: To je pravo pitanje. Ovo sve treba izgurat, ali uživanje je svakako nama, kad je narod zadovoljan, kad mi ovo što smo planirali da pripremimo ide kako treba i uživamo na taj način. Nije sve uživanje ples i pjesma, nama je uživanje prigat ribu tradicionalno na Muo i stvarno mi uživamo u tome kad je puna riva, puno naroda, svi će dobiti eto malo strpljenja, što ćemo. Nismo uvatili priganu ribu, nego smo uvatili fresku ribu, treba isprigat.
2: Tu je Zdravko susjed, tu je Zdenka sestra, koliko su vam pomogli?
1: Pa jeste, to je evo i Lorena je ove godine upala, čerka mi najmlađa, Zdenka standardno i Zdravko, dogovorili smo se tako prošle godine, stvarno su mi pružili maksimalnu podršku i bez njih ovo ne bi jednostavno mi mogli ovdje i toliko ribe isprigat. Oni su tu spremni da pomognu, oće i svaka im čast, mi smo tu se podigli svi zajedno, svi stvarno maksimalno rade, evo ne stajemo. Ja sam faktički i počeo jutro sa 7 ura, pošao sa doma, žena mi kaže si lud, što činiš? Jesam, nisam lud, nego to mi je milo i stvarno, eto, vas da pozivamo sve da dođu ovdje i vas da je veselo i eto, vi lijepo, mislim da je super i eto, hvala Bog, samo da nas prijeme, pusti ja oči.
0: Ribarska tradicija ovdje nije samo dio prošlosti, ona se i danas može osjetiti. Za bovu vezana barka, riva, razgovor i miris svježe ribe koje se širi uz obalu. Predsjednica mjesne zajednice Seda Vukašinović poželjela je gostima dobrodošlicu i zahvalila svima koji su doprinijeli organizaciji ribarske večeri.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da vas večeras u ime mjesne zajednice Muo sve srdačno pozdravim i poželim vam dobrodošlicu na naše tradicionalno ribarsko veče. Ovo veče je dio naše tradicije i prilika da se svi zajedno okupimo, družimo i sačuvamo duh našeg mjesta koji se prenosi generacijama.
0: Vukašinović je posebno zahvalila Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, turističkoj organizaciji Kotor, kao i brojnim kompanijama, udruženjima i pojedincima koji su podržali organizaciju manifestacije.

0: Po prvi put ove godine, u subotu 8. augusta, održana je Peraška noć na prepunoj pjaci Svetog Nikole. O toj manifestaciji za naš radio je govorila potpredsjednica mjesne zajednice Perast, Olga Govedarica.
1: Poštovani gosti i prijatelji Perasta, dobrodošli na Peraško veče. Posebno mi je zadovoljstvo što mjesna zajednica Perast ove godine organizuje Peraško veče, za koje vjerujemo da će postati tradicija koju ćemo zajedno čuvati. Za realizaciju ove manifestacije veliku podršku pružila nam je opština Kotor, kojoj iskreno zahvaljujemo. Veliku zahvalnost dugujemo i našim prijateljima koji su nam pomogli da večeras budemo dobri domaćini. Hotelima Heritage Grand Perast, Conte, Admiral, Villa Perast, restoranima Armonija, Echo, Jardin, Rosmarino i Šijavoga, Step Marketu i Good Koštampariji. Kažu da ono što je dobro ne treba mijenjati. Pa tako i ove godine smo odlučili da ugostimo sjajnog Danijela Libabića. Zato vas pozivam da ga pozdravimo aplauzom.
2: Obešute putem svojim, da policu s tobom brojim, da ti vatre svoj.

0: ste zadovoljni još kratko posjetom Perestu?
1: Pa

0: manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju održana je 13. augusta na stadionu Malih sportova u Donjoj Sutvari i okupila je brojne domaće proizvođače, građane i goste. Prisutne je pozdravio direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
1: Dobroveče, dragi prijatelji, i dobrodošli na Dane domaćih poljoprivrednih proizvoda u Radanoviće, tačnije u prelijepi Grbalj koji povezuje ove bokeške opštine i koji nam je uvijek mjesto povezivanja i mjesto okupljanja. Kako je bilo, tako je i danas i tako će biti i u budućnosti. Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori. Hvala vam još jednom, hvala svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije. Nadam se da više neće biti pauza kao što smo prošle godine imali zbog izgradnje bulevara i da ćemo se ovako okupljati iz godine u godinu u što većem broju, sa što više izlagača i u što ljepšem raspoloženju. Hvala vam, otvaram zvanično Dane domaćih proizvoda poljoprivrednih i želim da uživate.
2: Pozivamo gospođu Danijelu Đukić, etnologa, antropologa, da vas sve pozdravi.
3: Hvala na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što večeras imam priliku da govorim na otvaranju manifestacije Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Posebno su mi to naglasili jer nisu samo grbaljski proizvođači ovdje večeras sa nama, već i iz drugih krajeva Boke Kotorske i Crne Gore. Večeras imamo priliku, jer sam baš obišla svaki štand, da vidimo ne samo tradicionalne poljoprivredne proizvode, već imamo i suvenire i proizvode od drveta. I zaista je zadovoljstvo da vidimo tu bogatu različitost, bogatu trpezu Crne Gore u Grblju. Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore i zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima. Upravo je to ona draži. Svaki gost kad ode može da ponese fotografiju, ali i ovaj blizak susret sa proizvođačem, sa kulturno-umjetničkim društvom iz Grblja upoznaće upravo one kulturne vrijednosti koje čine upravo ovo mjesto. Ne bih dužila, čeka nas zaista bogat umjetnički program, što je da se svi veselimo i upoznamo naravno sa svim proizvođačima. Pored cijena koje možemo da izmjerimo i kvaliteta koje nude, ono što ne možemo da izmjerimo jeste ta kulturna vrijednost. I upravo ta autentičnost, ta lokalna tradicija, ono što treba isticati i podržavati iz godine u godinu i zaista treba pozdraviti namjere opštine Kotor i turističke organizacije Kotor da i dalje promovišu i podržavaju ove manifestacije da budu tradicionalnog karaktera iz godine u godinu. Želim vam da uživate večeras.

0: Te večeri za naš radio govorili su Radmila Beća Radulović, direktorica kulturnog centra i predsjednik ovogodišnjeg žirija Miloš Đevrdanović.
1: Pa mislim da smo imali jedan fenomenalan defile u kome smo pokazali nekakvu društvenu odgovornost sa nekim temama koje su se pojavile. Zadovoljni smo kako je žiri odlučio, kako je odluku donio. Defile je bio prelijep, Jedriličarski klub Lahor je upotpunio to sa svojom djecom, gradska muzika Kotor također. Nakon svega imali smo spektakularni vatromet koji ste vidjeli, tako da smo baš zadovoljni. Mislimo da je proteklo sve onako u najboljem redu i da je sve bilo baš onako kako treba.
2: Koja je barka vama privukla pažnju?
1: Meni se dopalo kolo Sreće se okreće, zato što je podržava jednu ekološku temu i ono ka čemu Crna Gora treba da teži, a to je da ostanemo zeleni, da ostanemo zdravi, da ostanemo srećni, da izbjegnemo neku bespotrebnu sumanutu gradnju, da ostavimo ovaj prostor, da uživamo u njemu i mi i sve buduće generacije.
3: Bilo je teško zato što je definitivno fond novčani i ukupan fond nagrada sa specijalnim nagradama motivisao ljude da se pojave ponovo sa svojim barkama, sa svojim plovilima i poslije jednog perioda oskudnog, da kažem, unazad par godina, mi smo večeras imali težak zadatak, ali smo uspjeli da neke kriterijume koje smo postavili, da ih bodujemo i da, čini mi se, pobjedi najbolji i najzaslužniji. Vidjeli ste da je bilo 8, odnosno 9 nagrada i da smo na taj način željeli obezbijediti i za sljedeću godinu ljude da imaju interesovanja, da mogu da se nađu među najboljima. Ono što smo mi željeli kao organizator da se mi polako vratimo, to je Venecijanskoj noći, kada su ti studenti koji su ovo i donijeli iz Bolonje, iz Padova, iz Venecije, ali ne možemo se, što kažu, skroz vratiti tom vremenu, jer Kotorani su pod snažnim utiskom karnevala i karnevalske tradicije i oni pokušavaju da te bickasti duh stave i na vodi i ništa tu nije sporno i mi to podržavamo. Ali mi opisujemo jedan drugi period jedne moćne mletačke republike Venecije, tih venecijanskih kanala, tih galija koje su bile ukrašene, koje su bile osvjetljene, gdje su figure također bile maskirane, koje su ukazivale u jednom vremenu, pa ajde da kažem, jedno kozerstvo, uživanju ljepoti života, mora, svjetlosti, ljubavi, tijela, nešto što su stari Grci radili mnogo, mnogo ranije. To su radili Venecijaneri i na neki način Kotorani to pokupili. I zato smo uveli dodatne kriterijume da se vratimo toj gospoštini, toj otmenosti, možda i satiričnom osvrtu na to vrijeme, jer Crna Gora ima dovoljno materijala koje ga daje, ali vidjeli ste da su Kotorani s aktualnim temama ponovo odgovorili i mi smo nastojali da jednu estetiku i aktualnost također nagradimo i to je valorizovano na kraju krajeva dobrim nagradom.
4: Nakon programa na moru, slavlje se nastavilo na pjacama Starog grada uz nastupe više muzičkih sastava i izvođača. Na pjaci Sata nastupili su Fanculo Band i Ansambl Toć. Na pjaci Svetog Tripuna publiku su zabavljali Kira Band, Audio Storm i Dimi, dok su na pjaci od muzeja nastupili Viz Gambor i Call Center. Ljubitelji elektronske muzike uživali su na pjaci Svetog Luke, gdje su nastupili Luka Pix, B2B Čikić, Danilo Kas, B2B Sergej Krstić i Džebra, B2B Klačer. Na pjaci od Salate atmosferu su dodatno upotpunili Jelena i Kiko. Bokeljska noć je nazvana Fešta nad feštama. Oslikan duh grada, svjetlo u vodi, ukrašene barke, rezultati rada i kreativnosti. Kotor sa bezbroj različitih lica.

Organizator ovog muzičkog događaja je Hrvatska kulturna udruga Stađuni od kulture, dok je pokrovitelj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: od 10:30. Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana top lista Radio Kotora.
2: U 19:30.
3: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
3: Čuvari sna. Da ona dobra, dobra, dobra,
1: stara vremena. Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: turizma koji se direktno oslanja na zajednicu i njene autentične resurse. Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta People Powered Tourism koji finansijski podržava Evropska unija, a realizuje se kroz partnerstvo 14 organizacija iz 10 zemalja Dunavskog regiona. Glavni cilj ove inicijative je osnaživanje lokalnih zajednica, uključujući marginalizovane grupe u manje posjećenim dijelovima turističkih gradova, obližnjim ruralnim područjima, kroz razvoj održivog, inkluzivnog i na iskustvu zasnovanog turizma koji donosi dugoročne društveno-ekonomske benefite lokalnoj ekonomiji. Povodom obilježavanja jubilarne 20-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore i Republike Koreje u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay na Prčanju, 19. juna održan je seminar Pametna rješenja za održivi turizam. Na ovom skupu prezentaciju je održao i profesor Ivo Županović.
1: Moja prezentacija je bazirana na onome što treba da bude održivost turističke destinacije na Crna Gora i u skladu sa današnjom temom koliko nam pametna rješenja koja su već zastupljena u Južnoj Koreji kao i biznisi koji su razvijeni na nivou Južne Koreje mogu pomoći u diversifikaciji ukupne privrede, ali i održivosti turizma i Crne Gore kao turističke destinacije. Tu prije svega mislim na poštovanje onoga što je naša obaveza kad je u pitanju UNESCO, s druge strane kad je u pitanju tretman određenih dijelova infrastrukture poput kondo hotela i poštovanja takozvanih ETI standarda, standarda Evropske komisije, kad je u pitanju carrying capacity model ili model održivosti turističke destinacije koje su druge zemlje, na primjer u regionu već Hrvatska, utkale u svoj zakon o turizmu. Dakle, poenta je da se prvo kao neki uvod daju osnovni parametri gdje smo kad je u pitanju održivost i koliko nam pametna rješenja koje naši prijatelji iz Južne Koreje imaju mogu pomoći u realizaciji toga.
0: Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara iz Kalifornije realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj ovog projekta je da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u naš grad, a što oni znače za ljude koji tu žive? Istraživači sa Univerziteta Santa Barbara, Instituta za biologiju mora i Pomorskog fakulteta žele da čuju vaše mišljenje. To će pomoći u oblikovanju načina upravljanja turizmom, stavljajući u fokus glasove lokalnog stanovništva. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održana je 30. juna u Omladinskom klubu u Kotoru pred brojnom publikom koja prepoznaje aktualne probleme i izazove sa kojima se grad suočava. Izvještaj donosi Mihajla Moškov.
2: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
3: Vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije.
2: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica.
4: Grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane isto organizovanim tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike.
2: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani.
5: Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi?

0: Radi kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori.
1: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
0: Da razmišljam uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
1: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
2: Le modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrena je u sredini. I neku id nimis ničemu ne preferuje. Mislim se sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primenjive i onda i sad i u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
1: Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko slavi 25 godina sa vama. Samo 24., 25. i 26. septembra Beko donosi 25% popusta na kompletan asortiman. Da, dobro ste čuli, 25% na sve. A za gotovinsko plaćanje čak do 35% popusta na odebrane artikle. 3 dana, veliki popusti. Prava prilika za novi uređaj. Beko, slavimo 25 godina sa vama.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Mališani, shopping centar Kamelija vas poziva na pravu vitaminsku zabavu 25. septembra u petak, početak u 19 sati. Pravit ćemo voćne salatice, sjeckati voće i na kraju degustirati šta smo zajedno napravili. Spremite osmijehe i dobro raspoloženje. Shopping centar Kamelija i Vitaminko, petak 25. septembar od 19 sati na drugom spratu. Čekamo vas!
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

I can't believe it.

I'm just asking you to hold on, baby. Please, hold on. Listen.

winner. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

It's how wonderful life is.

0: 60 minuta za magazin Grad sa Talasa Radio Kotora na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz za petak 25. septembar. U okviru programa obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć u hotelu Hyatt Regency u Stolivu održan je 6. razgovor, a tema večeri bila je zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. O tome su govorili internista i endokrinolog dr. Igor Biladinović i kardiolog dr. Zdravko Milić. Razgovor je vodio Dušan Davidović, a u ime organizatora turističke organizacije Kotor na početku se obratila Mirjana Vukasović. Poslušajte dio atmosfere sa sinoćnjeg skupa.
1: Dobro večer i dobrodošli na još jedan susret iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka koji turistička organizacija opštine Kotor organizuje u povodu jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Možda ovu temu najbolje otvaraju njegoševe riječi: ja sam bolestan i poskitao sam se po svijetu zdravlje radi. I upravo je jedan dio te njegove potrage za zdravljem bio vezan i za Boku. Dolazi u Kotor radi liječenja, a potom boravio na Prčanju tražeći oporavak u blagoj klimi zaliva. Taj podatak potiče nas da se Boka mnogo prije savremenog pojma zdravstvenog turizma dolazilo ne samo zbog njene Boku, dolazilo ne samo zbog njene ljepote, već i zbog vazduha, mora, mira i nade u ozdravljenje.
2: O početcima zdravstvenog turizma na poseban način, večeras mislim da će ovo biti ekskluzivitet za većinu, poseban trag je ostavio dr. Petar Bokun, neuropsihijatar, koji već je dio karijere proveo u Splitu, a završio u Beogradu i to kao profesor na medicinskom i pravnom fakultetu. Zapisao je da je Sigmund Freud dva puta boravio u Kotoru 1898. i 1904. godine, oba puta zbog profesionalnih obaveza prema jednoj pacijentkinji iz Kotora, ali dr. Bokun misiju Freuda dovodi u vezu s ambijentom Kotora i Boke, koji naziva tada Malom Venecijom, a u novije doba to gospođa Mandić Negoj zna upravo onaj dio grada gdje ona stanuje, Kotorani su nazivali Mala Venecija. Uostalom, nije slučajno kada govorimo o moru i klimi i psihijatrijska bolnica u Dorotci u neposrednoj blizini mora. Na ovu temu očekujem večeras zaista zanimljiv razgovor sa uvaženim doktorima Igorom Biladinovićem i Zdravkom Milićem, koji nastavljaju jednu dugu tradiciju medicinske struke u Kotoru, pa da pomene i to istoričara, arhivistu i direktora gimnazije u Kotoru, Rista Kovijanića, koji je u knjizi Kotorski medaljoni zapisao da je, čujte, u 16. vijeku u Kotoru pominjano 17 ljekara, od čega 15 internista i 2 hirurga. U 18. vijeku letačka vlast u zgradi gdje je danas kulturni centar formirala vojnu bolnicu, a 1875. godine Austro-Ugarska je u Kotoru podigla bolnicu koja je trajala i čija je zgrada stradala u potresu 1979. godine. Igore, sigurno da si u porodici imao dosta prilike da slušaš o medicini, ali o tome iz kojih razloga su dolazili pacijenti, turisti, putnici, namjernici do Kotora, a tvoj djed, dr. Božidar Boško Biladinović, koji je završio medicinu u Gracu, bio je dugogodišnji ljekar i direktor Kotorske bolnice i ostavio je dubok trag u našem kraju, i to ne samo u medicini. Tvoj otac Nikola Rikša posebno, i koji također bio direktor, ali u jednom dugom periodu bio jedini specijalista za opšte bolesti na širokom prostoru područja Boki i mnogo šire. I mislim, ne za početak, oko dovoljno pitanja i podpitanja, da se uključiš u ovaj razgovor.
3: Hvala Ruško. Želim da vas pozdravim, drago mi da se vidimo u ovom sastavu. Znači, često kad pije kafu s Kredonija subotom, onda kad je već naš četvrlo petvrlo, onda skapio da je to su zato ovdje demonstracije, jer ste se ovo pitno to napomenuti. Znači, vi ste od reka Hani Dojmi, isto to u Kotoru, no gdje je potom karijeru gdje je znači 25 godine. Što se tiče turizma, turizam je uvijek bio ne pod tim imenom, ne na takav način, ali sastavni dio života Kotora. Kotor u kojem stavite prst u more, pa ste u cijelom svijetu, je bio granični grad jedne imperije, važan grad u to vrijeme, jako puno poznatih ljudi je dolazilo ovdje, a i puno njih nepoznatih koji su tražili pomoć. Nije to bilo baš sve ovako, to vlastno najbolje zna. Znači, i arhitektonski, i mikroklimatski, na svaki drugi način, to je bio na drugi grad. Zato Prčan nije Njegoš izabrao slučajno, ili imao svoju nekakvu intuiciju, ili je kasnije dokazano da je mikroklima ovako, ide zvrncom prema dole, to Zdravko bolje zna jer radi ovdje, i zapravo ima izuzetno dobar efekat na pluse bolesti, što je priznaćete neobično. Znate, mi smo na fakultetu učili da vlaga, memla i ovakva atmosfera smeta, ne koristi plusim bolesnicima. Da li smo razgovarali o medicini? Nismo puno, ali smo razgovarali o ljudima. I jako puno ljudi je dolazilo po pomoći. Da li su ti ljudi bili samo putnici i namjernici, ne znam, ali su u Kotoru imali gdje da budu. Oni su u Kotoru već imali razvijen smještaj, koji oni pozove hotelskim, neko ne, ali to je bilo u tim godinama između dva rata to. Oni su imali načina da dođu. Kotoru, znači, mogli ste doći brodom bez ikakvih problema. Ja neđe kući imam pokaznu kartu, još da vidim austrijskog Lojda, od Kotora do Trsta, kao što uzimate pokaznu kartu za tramvaj, tako što imam godišnju kartu za brod. Što se tiče samog razvoja medicine, Kotor je bio grad koji nije imao svoju bolnicu, dosta dugo. On je imao vojnu bolnicu, ne mornaričku bolnicu koja je bila u Beljinama, nego armijsku bolnicu koja je bila u Kotoru. I tu su radili ljekari koji su od Austro-Ugarske pa naprijed dolazili sa svih strana. I samim tim su sa svih strana donosili i svoju kulturu i svoje pacijente i sve ostalo. Kotor je dobio bolnicu 44. godine, mislim, malo je komplikovanija priča, ali to je to. I ta bolnica ostala do sada. Što se tiče samog Vrnca, vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrnca bila na samom Prčanju, preko puta kuće Verona, ili tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio stođe hoće da spomenuti to, jednim dijelom. I zato bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do Zdravka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem bio ljekar.
2: Kad je o Zdravku Miliću riječ, podsjetim također iza porodice gdje je otac Vido bio dugogodišnji internista u bolnici, imao je angažmane i na drugim mjestima. A Zdravko, ti si, koliko znam, 5 godina proveo u ovoj kući, rečeni ste Vrbac, tada se zvao Institut za rehabilitaciju u sastavu Instituta za rehabilitaciju u Srbiji, imao objekte u Sokobanjskoj u Beogradu i u Mladenovcu u Srtes i možda da si ovako sigurno znaš najviše o tome da kažeš, da približiš kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom.
4: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima. To je bio referentni centar za balno-klimatologiju u Austro-Ugarskoj monarhiji, odmah pored Grand Hotela Pup na najboljoj lokaciji u Karlovim Varima. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Specifična su vam zapravo tuberkuloza i slične bolesti koje su se liječili u posljednim sanatorijima. Obično su to bili neki sanatorijima na većim nadmorskim visinama, ali se vjerovalo za nespecifične bolesti da primorski pojas može biti korisni. Prvi put, dakle 1895. godine, brodom je došla ta delegacija iz Karlovih Vari, od nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih, ali tu se nije mislilo na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Na emisticijama okolnosti jako veliki broj emigranata je došao, belogardejaca iz Rusije. Uglavnom su dolazili u Šibenik u okviru Austro-Ugarske monarhije tokom Prvog svjetskog rata, odnosno krajem, to je već 1917. A nekoliko hiljada je došlo u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. Jedan dobar dio njih je ostao u Boki i sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata, bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku. I Kotor je jednom ostao sa samo jednim jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr. Sičar kao hirurg i dr. Aleksandar Kampe kao internista i to je malo popravilo tada kadrovski salto. Ali njihov angažman istice okolnosti da je tadašnji kralj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Aleksandar Karađorđević bio veoma vezan za Boku i vrlo često dolazio, je uslovio da je tada Savez ruskih vojnih invalida između ostalog došao u Boku u potrazi za lokacijama za smještaj i rehabilitaciju ruskih imigranata. To se odnosilo ne samo na vojnike, nego između ostalog i na djecu. Tako su, taj savez je kupio nekoliko objekata na Prčanju i svi ti podaci postoje u historijskom arhivu u Kotoru. To je oteto sve krajem 1944. godine, a između ostalog od Rudolfa Đunija su 1930. godine kupili ruski invalidski dom, ovaj zgradu koja je sad u žalostnom stanju, a koja je između ostalog služila za smještaj ruskih, dakle, imigranata. Čak je 1926. godine napravljeno po prvi put oporavilište za djecu. Zvalo se Karmel, bilo je tamo u ulici Lukovića na Prčanju, pored Gospodina Karmela, pa se tako i zvalo Karmel. I tu je bilo jako puno djece. Stotinjak djece je moglo da se smjesti. Interesantno da je to osnovalo Jevrejsko žensko društvo iz Beograda 1926. godine. A prije svega na osnovu ispitivanja iz 1890. godina da mikroklimatski uslovi obezbeđuju, dakle, djeci oporavak. Prvi put tada je konstatovano da djeci može biti bolje u Boki zbog mikroklimatskih uslova. I jedan dio te djece bio u Herceg-Novom, drugi dio, dakle, bio na Prčanju, da bi poslije drugog svjetskog rata se iskoristila ta ideja o liječenju djece na način da je formirana dječja bolnica prvo bila u Prčanju, a poslije toga je formiran Institut za rehabilitaciju Vrmac, koji je nakon nekog vremena ušao u sastav Instituta za rehabilitaciju Sokobanjske u Beogradu, koji je uključivao i banju Selters. Godinama je Vrmac služio samo za liječenje nespecifičnih plućnih bolesti, odnosno prije svega bronhijalne asme i opstruktivnih bolesti pluća. Kasnije, vrlo preduzimljivi direktor Tomo Mališić je uključio i rehabilitaciju kardioloških bolesnika, što je zahtijevalo pojačanje kadra, tako da u jednom trenutku 90. godina Vrmac imao 10 ljekara i između ostalog bavio se rehabilitacijom kardioloških pacijenata nakon preboljelog infarkta i nakon urađenih bypass operacija. Nezavisno od toga je nastavljena rehabilitacija velikog broja djece sa bronhijalnom astmom prije svega i opstruktivnim bolestima pluća, tako da je zapravo Vrmac bio ozbiljna zdravstvena ustanova sa jako velikim brojem pacijenata.

0: U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd. Susret je najavio vaterpolista Kotorskog kluba Matija Brguljan.
1: Drugo kolo regionalne lige, protivnik najteži mogući Novi Beograd. Ekipa koja u svojim redovima ima 4-5 vrhunskih igrača, ljudi svjetski, evropski, olimpijski šampioni, stvarno ekipa koja pripada samom vrhu evropskog vaterpola i eto, sigurno će biti izuzetno teško, izazovna utakmica za nas, ali vjerujem da će naša ekipa pokazati reakciju u odnosu na jučerašnju utakmicu koja nije baš bila onako kako smo priželjkivali, ali eto, sad imamo ovaj šansu da pokažemo reakciju, da na svoj bazen odigramo onako kako ova ekipa može. Ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo dosta toga pokažemo i uz jednu dobru kvalitetnu igru da bi mogli da izvučemo povoljan rezultat za nas.
0: Primorac će u nedjelju u trećem kolu regionalnog takmičenja ugostiti beogradski Partizan.

0: Kamenica. Vi svi znate da ova lokacija je kasnija lokacija, da je prva prava lokacija Vrnca bila na, na samom Prčanju, preko puta kuće Verona, je tako, koliko se ja sjećam, a onaj dio za djecu je bio sad gdje hotel Splendido, jednim dio. I za to bi ja sad prilike zamolio Duška da nam zapravo povede do zraka, da nam ispriča kako je to izgledalo u tadašnjem klimatskom lječilištu u kojem on bio ljekar.
1: Kad je o Zdravku Miliću riječ, kako je bilo u to vrijeme ovdje raditi i baviti se medicinom?
2: Priča ipak počinje malo ranije, negdje 1895. godine, kad je otvoren centar za balno-klimatološku medicinu u Carskim Laznima, u Karlovim Varima, to je bio referentni centar za balneoklimatologiju u Ostrogojskoj monarhiji. Tada je jedna delegacija poslata u Boku Kotorsku da, između ostalog, u okviru ispitivanja mikroklimatskih uslova u Dalmaciji, provjeri da li su mikroklimatski uslovi u Boki Kotorskoj pogodni za liječenje pojedinih nespecifičnih oboljenja. Nekoliko ljekara je konstatovano da Boka Kotorska ima pogodne mikroklimatske uslove za liječenje nespecifičnih bolesti, između ostalog i plućnih, ali tu se nije mislilo na, na primjenu blata u igalu, nego generalno na mikroklimatske uslove. Kasnije priča se nastavila neposredno poslije Prvog svjetskog rata. Na emisticijem okolnosti jako veliki broj emigranata je došao, beloverdejaca, u Boku, odnosno posebno u Meljine, velikim brodovima. I sticajem okolnosti, zahvaljujući tome, neposredno poslije Prvog svjetskog rata, bilo je osoblja za Kotorsku bolnicu. Problem je naime bio što je većina ljekara koji su radili u Kotorskoj bolnici, a to je bila vojna bolnica na Peluzici, zapravo sa odlaskom austrijske vojske 1918. godine napustila Boku Kotorsku. I Kotor je jednom ostao sa samo jednim jedinim ljekarem. Sticajem okolnosti, među imigrantima iz Rusije bilo je ljekara, pa su tu srećom u Boki angažovani tada dr. Sičar kao hirurg i dr. Aleksandar Kampe kao internista i to je malo popravilo tada kadrovski salto.
3: U Kotoru će sutra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026. koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Peraških ostrava u 10 sati, a cilj je ponta ispod crkve Svetog Mateje, odnosno ponta specijalne bolnice za psihijatriju. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava kojim će biti omogućeno bolje bolničko liječenje za pacijente i pacijentkinje. Svečanost povodom završetka maratona bit će organizovana u krugu specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u 13 sati. Ekipno i pojedinačno takmičenje u lovu na lignje Stolivska lignijada 2026. biće održana sutra u Stolivu. Okupljanje je u 15 sati na Stolivskom mulu, a povratak je planiran za 20 sati. Takmičari će se nadmetati u lovu na lignje, a nakon proglašenja pobjednika biće organizovana i degustacija ulova. Manifestacija koja spaja sportski ribolov, druženje i lokalnu gastronomsku tradiciju organizuje mjesna zajednica Stoliv u saradnji sa sportskim ribolovnim klubom Grand Prix iz Kotora. Pokrovitelji događaja su opština Kotor i turistička organizacija opštine Kotor. Muzičko veče Bokun pjesme biće održano sutra veče od 20 sati na pjaci Svetog Tripuna. Nastupiće Klapa Maris, Bisernice Boke, Gašler i partnernica iz Splita, kao i gradski hor Nikola Đurković. Gošće je i kotorska pjesnikinja Dubravka Jovanović. U slučaju lošeg vremena koncert će biti održan u sali Kulturnog centra Nikola Đurković.
4: Kotorska hronika.
3: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbalski meč, Grbalj Rudar i vaterpol utakmice Primorac sa Novim Beogradom i Partizanom obilježit će sportski vikend koji je pred nama. Dragan Sklendar.
5: Fudbaleri Grblja u osmom kolu druge crnogorske lige u subotu 26. septembra dočekuju Rudar. Utakmica u Radanovićima počinje u 15 sati. U istom terminu sastaju se Berane Podgorica, Jedinstvo Franca Budva i Kom Iskra, a u 16 časova

0: glasova u Kotoru će snage odmjeriti Lovćen i Zeta. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Susret na bazenu Zoran Džimi Gopčević počeće u 18. sati. Kotorani će u okviru istog takmičenja u nedjelju od 20 časova ugostiti Partizan. Odbojkašice gimnazijalca u nedjelju će učestvovati na turniru u Podgorici kako bi provjerile formu pred start sezone. Rivali Kotorankama bit će Morača i Skadar, a u drugoj grupi su Galeb, Albatros i Zeta. Utakmice se igraju u sali škole Slobodan Škerović. U drugom kolu prve futsal lige Katar od 2019 u subotu gostuje ekipi Titograda. Početak duela u dvorani Verde je u 19 sati i 30 minuta. Kadeti Bokelja u nedjelju od 15 sati gostuju Dečiću, a pioniri Kotorskog kluba istog dana kao domaćini dočekat će u 13 časova ekipu Otrant Olimpika. Pioniri Grblja u subotu u 10 sati bit će domaćini Budućnosti.
1: U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd. Susret je najavio vaterpolista Kotorskog kluba Matija Brguljan.
2: Drugo kolo regionalne lige, protivnik najteži mogući Novi Beograd, ekipa koja u svojim redovima ima 4-5 vrhunskih igrača, ljudi svjetski, evropski, olimpijski šampioni, stvarno ekipa koja pripada samom vrhu evropskog vaterpola i eto, sigurno će biti izuzetno teško, izazovna utakmica za nas, ali vjerujem da će naša ekipa pokazati reakciju u odnosu na jučerašnju utakmicu koja nije baš bila onako kako smo priželjkivali, ali eto, sad imamo ovaj šansu da pokažemo reakciju, da na svoj bazen odigramo onako kako ova ekipa može. Ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo dosta toga pokažemo i uz jednu dobru, kvalitetnu igru da bi mogli da izvučemo povoljan rezultat za nas.
1: Primorac će u nedjelju u trećem kolu regionalnog takmičenja ugostiti Beogradski Partizan. Sjajan nastup i još jedan veliki uspjeh za crnogorski judo. Mirjana Martinović je prvakinja planete i sada je njena koalicija odlična, uvećana zlatnom medaljom. Više Dragan Sklender.
0: Naša sugrađanka Mirjana Martinović je osvojila zlatnu medalju i titulu svjetske šampionke u kategoriji do 63 kg u konkurenciji veteranki na prvenstvu svijeta u Sarajevu uz učešće 1352 takmičara i takmičarki iz 65 zemalja. Mirjana je do trona pobijedila predstavnice Francuske, Belgije i Švedske i sva tri meča impresivno dobila maksimalnim rezultatom i ponom. Time je upotpunila kolekciju velikih odličija, već je bila prvakinja Europe, a sa svjetskih prvenstava ima i bronzu. Crnu Goru je u Sarajevu predstavljalo 5 takmičara, a jedino zlato pripalo je našoj reprezentativki i članici Kotorskog kluba Champion. Zahvaljujući Mirjani, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine intonirana je crnogorska himna. Istaknuta je zahvalnost trenericama Nataši Jeftić i Sanji Laković-Bigović, koje su cijelo vrijeme takmičenja bile uz Mirjanu i doprinijele ovom rezultatu.
1: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 58%. Vrijeme s jutra prema riječima meteorologa na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mjestimično slabije padavine. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 18. Najviša dnevna od 11 do 26 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Opštinskoj javnoj ustanovi muzeji uručena bronzana plaketa Europa Nostra za projekat Pacijenca. U okviru programa obilježavanja 100. godina organizovanog turizma u Kotoru, sinoć upriličen 6. razgovor na temu zdravstveni turizam u Kotoru i Boki. Sjutra humanitarni plivački maraton, muzičko veče Bokun pjesme i Stolivska lignijada. U drugom kolu premijer regionalne vaterpolo lige Primorac danas dočekuje Novi Beograd Tehnomaniju. Vrijeme sjutra pretežno sunčano. Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

kumujular i kažeš dobro je sve. Sad kad te nema, shvatam da cijeli moj si svijet, da sve što nisam.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.